0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

bukker og bukker, og hakanten sukker og bølgene klukker, og steinhard granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell.

som ingenting kräver. Hver sommerdag er en tone, en sang om alt som er, om fisk som svømmer, om søvn og drøm, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter.

together. Med daggry på sleep.

0: Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influenser om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike I Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: God morgen. Dette

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei. Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Hjertelig velkommen til en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins Platebar her på Radio Modum. Jeg skal fortsette jeg å gi dere varierende musikk, både engelsk og norsk og svensk. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi starter opp I dag med et svensk danseband som kommer fra Göteborg, og de ble dannet I 1962. Og jeg snakker om bandet Schütz. Kjent med sangen «Ai, ai, ai, det bultar og det bankar», har opptrådt I mange ulike tv-show, og de heter fra begynnelsen Public Killers, men bytta navn til Schütz etter trommeslager Yngve Schütt. Vi skal høre «Natten tendar sina ljus».

Det var Schütz med Natten tänder sina ljus. Vi går over til Frankie Goes to Hollywood. Det bandet det kom ut fra sent på 1970-tallet, og de kom ut fra et punkmiljø i Liverpool. Singelen Relax ble slippet i oktober 1983, og det var etter at bandet hadde spilt låta på Top of the Pops i 1984, og da gikk den fra 35. Plass til 6. Plass uka etter på UK Singles Chart. Vi skal høre låta Relax.

Det var det populære bandet Fernandos med En dag den sommeren. Vi går over til en dame som var veldig populær på 80-tallet, og det er Cyndi Lauper. Hun heter egentlig Cynthia Ann Stephanie Cyndi Lauper, og en amerikansk vokalist, og en sanglåtskriver og skuespiller. Og hun var tidligere medlem av bandet Blue Angel. Vi skal høre den sangen her som gikk som en farsott på 80-tallet, og det er Girls Just Wanna Have Fun.

Det var Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Som dere sikkert hører nå, så det ganske mange sanger, engelske sanger fra 80-tallet. Og jeg har tatt for meg 80-tallsmusikk I dag, pluss to danseband fra Sverige og en norsk vokalist. Så vi går direkte over vi til et annet engelsk band fra 80-tallet, og det Spandau Ballet. Britisk musikkgruppe på 80-tallet og var kjennetegnet av en blanding av synthpop, funk og soul. Gruppa var en eksponent for New Romantic-sjangre og 15 singler på topp I England. Og vi skal her høre låta True.

Det var låta True med Spandau Ballet. Vi skal avslutte i dag Ann-Kristins pratebar med Åge Aleksandersen. Og en halvtime, den går veldig fort, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og Ann-Kristin Hallerdalen har sittet her og fortalt dere litt om artister, og Ronny Nymoen har da styret teknikken og fått til spaker så de at dere har hørt musikken. Og vi høres jo igjen, vi om ikke så lenge, og Åge Aleksandersen, han jo da en norsk rockartist, han har spilt i Prudence, og han regnes jo da som trønderrockens pioner. Han har blitt en av Norges mest populære rockartister, og han kommer ifra Namsos, og de fleste har vel hørt om Åge Aleksandersen. Her skal han avslutte i dag med fire pils og en pizza. Yes, here we go.

Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-dels-finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt.

0: kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz I første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde I turneringen. Hurkacz nådde semifinalen I 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

meier av en solgrøtt. Ja, å være barn en sommerdag, var simpelt enn å være slik. Vi alltid skulle

0: Det var Stefan Borste med en liten fågel. Nå straks klar for sommerradioen for i dag. Den skal vi straks sette om, men før vi gjør det så skal vi få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriftene denne mandagen den 29. juni. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende, og den tidligere landslags langrennsløperen Helene Marie Fossesholm, som la opp oktober i fjor, har finnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere om, med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Og Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot er en av brukerne på bladet ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossesholm fra TV. Det så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossesholm som sin favoritt på TV, og nå setter pris på hjelpa hun får. Fossesholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde, til tross for andre muligheter. Og jeg jo bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen, da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, så gir hun til Modum kommunes hjemme. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenesten fungerer. Kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt, og Fossesholm merker at det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger. Hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikare, og det skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan vi ønske velkommen til en ny sommerradio og en ny uke. Det har blitt mandag 29. juni, og den som skal bidra på sommerradioen I dag, det Anne-Lene Orekåsa Stenseth, Ronny Nymoen og undertegner Henrik Nikolai da, som skal være med deg I dag. Nå det sånn at I de første minuttene nå så skal vi innom en del faste ting på programmet. Vi skal se litt på ord for dagen, dagen I dag. Vi skal innom vær og badetemperatur skal vi innom, og så blir det jo politirapporten også. Skal vi også få med oss, I tillegg til det så skal jeg ta et intervju også, for det sånn at I kveld så det klart for et arrangement opp I Vikersundbakken, ro ro bakken opp, og det flere som står for det arrangementet. Jeg skal snakke med en av de som står for det, det Espen Tangerud. Han skal jeg ta en prat med, og det foregår I kveld, og det står vi smir mens hjernet varmt, og han skal jeg ta en prat med, og det altså allerede nå I kveld at det skal skje. For utenom det skal vi innom en sommerkonkurranse også I neste time, og når dere har passert 13 så blir det jo ønsketimen, og ønsketimen I dag den med Anne-Lene. Så etter nyhetene klokka 14, da det klart for fra Senstopp til Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så fortsetter vi jo da med siste del av sommerradioen med diverse innslag vi skal ha med oss den timen. Og så etter det så får vi jo de siste oppdateringene på lokale nyheter også, etter nyhetene, også, eller fra klokka 16. Og så kommer ferietone fram mot 17. Og mellom 17 og 19 så oppsummerer vi da sommerradioen for I dag, men de innslagene som har vært igjennom sendinga, det kommer da I et gjenhør I kveld. Så fra klokka 19 så det norsktimen, det med Anders G. Andersen. Så klokka 20 så det programmet Johan Stupox, som med Johan Bergan. Og så blir det litt musikk da, fram mot 21.55, da blir det lokale nyheter, og så det ønsketid med Anne-Lene I et gjenhør. Så det det vi har å by på I dag. Men ja, før vi da skal se litt på både ord for dagen og dagen I dag, så tar vi med oss litt musikk. Og det vi da skal få ta med oss da, det blir fra Liv Marit Vedvik med den I Kiss Me.

Det var Liv-Marit Vedvik det, med den He Kiss Me. Vi tar med oss første ord for dagen. I dag fra Peder Syv. Han har sagt at en får ikke strekke seg lengre enn skinnfellen rekker. Altså en får ikke strekke seg lengre enn skinnfellen rekker. Det Peder Syv det som har sagt. Det har blitt mandag 29. juni. Vi har kommet til uke 27. Og i dag så det Peter, Petter og Per som har navnet da. Alle kommer av gresk Petros, som betyr, som er oversatt fra armenisk, fra Kefas, som betyr klippe. Litt historikk i år 1194, sier Sverre Sigrudsson, blei krona i Bergen og var enekong etter slaget ved Fimreite i 1184, men kjempet mot blant annet baglerne. I 1252, Abel, kong av Danmark, han døde. Han ble drept da han angrep strandfriserne, og som ikke betalte en pålagt skatt. I 1742, Molde og Kristiansund ble kjøpsteder. I 1886, den franske politikeren Robert Schuman ble født. Han var ledende talsmann for europeisk samling. I 1888 ekteskapslova gjorde gifte kvinner myndige og ga dem rett særeie. I 1900, den franske flygeren og forfatteren Antoine de Saint-Exupéry ble født, var også forfatter og skrev om den lille prinsen. I 1904 ved Rockall West for Hebridene så gikk emigrantskipet Norge på grunn, og 629 mennesker, 284 norske omkom og 146 ble redda. I 1913 andre Balkankrig begynte, og det endte i august med at Bulgaria mistet storparten av Makedonia. I 1919 så ble forfatteren Johannes Heggeland født, har blant annet skrevet om da brød fra havet-trilogien. I 1923 nautisk mil ble fastlagt 1852 meter ved lov. I 1923 eiendomskongen Olav Thon ble født. Han var konge, han har hatt mange kjøpesentre og hotellkjeden Thon Hotel som han har eid. Og han gikk bort i 2024. Etter å ha blitt 100 år. I 1927 solformørkelse fant sted som var en av de fire totale i Norge på 1900-tallet. I 1941 oversetteren Kjell Risvik ble født, var sammen med ektefellen Kari, som levde fra 1932 til 2021, produktiv på mange språk, mottok flere priser. I 1943, filmregissør Jan Knutsen ble født, var kjent for dokumentarfilmet. I 1944, skihopperen Lars Grini, han ble født, tok olebransje i normalbakke 1972. I 1945, president på Sri Lanka fra 1994 til 2005, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, ble født. I 1946, den danske sangeren og skuespilleren Gitte Henning ble født, har arbeidet mest i Tyskland. Hun er blant annet kjent for sangen Ta meg ut og fisk. Så hun fyller altså 80 år i dag. I 1953 skuespilleren Juni Dahr ble født. I 1963 den tyske fiolinisten Anne-Sofie Mutter ble født. I 1971 skuespilleren Bjørnar Lisæter Teigen ble født. I 1976 Seychellene ble uavhengig av Storbritannia. I 2001 Kofi Annan ble gjenvalgt for 5 år som FNs generalsekretær. I 2007 Nokas-ranerne fikk skjerpede domme i Høyesterett. På den 29. juni 2023 asylsøkere fra Ukraina passerte 50 000 siden 2020, og alle blir innvilget kollektiv beskyttelse. Så det er litt om det som har skjedd altså på denne da, 29. juni. Nå skal vi få med oss litt fra radionyhetene før vi er tilbake etter det med litt vær også, som vi skal ta for oss hvordan vær blir for denne uka.

Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått

0: finansiering er avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Ja, finværet, det ser ut til å fortsette det, men det blir ikke fullt så varmt i dag. Det meldt opp med 25 grader nå midt på dagen, og til kvelden så får vi rundt en 26, og det meldt skyfritt, meldt knallsol utover denne dagen, og i morgen skal det også bli bra, og, men temperaturen de synker ytterligere med litt mer vanlige sommertemperaturer her til lands i hvert fall. Det blir rundt 17 grader i natt, og en 13 grader får vi i morgen tidlig før vi får opp igjen par og 20 grader midt på dagen. Til kvelden blir det 23. På onsdagen så er det meldt lett skyet vær og en 2-23 grader, og litt utrygt for noe ettermiddagsbyger blir det på onsdag. Torsdagen så blir det også litt skyet vær. Det blir også utrygt for noe nedbør også, men på det meste så kan vi få en 11-12 millimeter da, på det meste. Men det kan som sagt variere. På torsdagen så er det fint vær igjen med opp til 1-22 grader. Så er det på lørdagen så blir det også noe ettermiddagsbyge, men det blir fint for det meste i hvert fall fra morgenen. Og til kvelden så blir det oppholdsvær med litt skyet vær. Søndagen så er det med lettskyet og en makstemperatur på 20 grader. Men det er sånn at med den varmen vi nå har, så fører det også med seg tørke, og det er også skogbrannfare nå. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og det er store områder som kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter eller fra deler av Østlandet og Agder. Og det er også på gult nivå, og varslet det alt fra torsdagen klokka 14, og det er frem til det kommer som sagt nedbør, så av betydning vel å merke. Så det er litt fra det Meteorologisk institutt da kan si oss om været. Sola står klokka 04.01, og den går ned klokka 22.45. Dagen har nå blitt 5 minutter, enda 55 sekunder kortere den siden sommersolvær. Så ser vi da på Astma- og Allergiforbundet, hva de har å melde om i dag. Og det er meldt om beskjedning, spredning av pollen fra Salix, og kraftig spredning av pollen fra grass i dag. I helgen så ble det jo slått faktisk en del varmerekorder rundt om i Europa i helgen. Jeg kan nevne at i Danmark så slo dem faktisk den nasjonale rekorden. Det har aldri vært så varmt i Danmark, for de slo nemlig ny varmerekord. For det ble

ble altså 36,6 grader. Den ble slått i Odense i Danmark. Det var ifølge det meteorologiske instituttet DMI, og dermed så er altså varmerekorden fra 1975 slått. Og det melder altså danske nyhetsbyrå Ritzop. Også den tidligere varmerekorden i Danmark, den var på 36,4 grader. Den ble målt i Holstebro i august 1975. Og tidligere lørdag så ble også rekorden for den varmeste juni dagen slått. Og natt til lørdag så var den varmeste juni natta i dansk værhistorie. Med det laveste så ble det målt 22,7 grader i løpet av natta. Og ikke bare i Danmark ble det slått varmerekorder nå i helga, men det var vel også i både Tyskland og Tsjekkia som også fikk noen værrekorder nå i helga også, som det da, ja, det har aldri vært så varmt der heller. Så de har også fått noen varmerekorder nå i helga. Så varmt, det har absolutt vært, og det merker vi også, men ikke på så varmt som det. Men det bikket i hvert fall 30 grader. Kongsberg hadde vel varmest, og det samme med Gullsvik, som bikket 30 grader, ble det opp mot 31, tror jeg, eller noe sånt nå. Så i løpet av valg på lørdagen, så vi har absolutt kjent på varmen her også. Straks så skal jeg ta en prat med Sven Tangerud om et arrangement som skal skje opp i Vikersundbakken nå i kveld allerede. Og det skal vi straks få høre litt mer om, det som skal skje der. Men før det så hører vi på Postgirobygget med Sommer i Norge.

0: Ja, nå i kveld, altså denne mandagskvelden, så skal det foretas et stunt oppe i Vikersundbakken, og det er faktisk noe de har kalt ro, ro bakken opp, og det står ro, ro, vi smir mens jernet er varmt, står det i dette arrangementet her, og det er sånn at i kveld så skal de da gjøre et lite eksperiment der, håper jeg, og det er flere som står for dette her arrangementet, men en av dem som jeg nå har med meg på telefon, det er Espen Tangerud. Og ja, Espen, i kveld, altså denne mandagen, så skal dere ro bakken opp i Vikersundbakken, og må fortelle litt mer akkurat rundt det da, og hvem dere er som står som er med i arrangementet her, som står for det.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det er jo sånn at fotballfeberen, den herjer jo ikke bare i Norge, men i hele verden. Så vi har lyst til å gjøre et lite stund, som du sier, og se om vi klarer å sette Modum på kartet. Nå er det sånn at vi er så heldige å ha helt unik fasiliteter i Modum, blant annet Vikersundbakken. Så vi har lyst til nå å samle 1000 mennesker eller flere, og ro hele bakken opp, mens vi lager en ganske så kul film, både med droner og annen type filming. Og så skal vi se om vi klarer å få den her til omverdenen og til Norges befolkning, sånn at alle kan se hvor kult og bra og hvor sporty folk vi har i Modum.
0: Ikke sant? Og ja, det har jo virkelig tatt av den der robølja, den ikke bare her til lands, men Norge har jo fått oppmerksomhet i hele verden for akkurat det her da.
1: Ja, det er veldig, veldig morsomt, og så kan man jo like eller mislike det, men uansett, det er et eller annet samlende rundt det, og så er det sånn at for eksempel i Vikersundbakken så er det både bratt og mange trapper, men her er det muligheter for å møte opp uansett hva slags fysisk forfatning man er i, enten om man har liksom den ene eller den andre utfordringen, så skal det være plass til alle. Og de som står bak, det er jo egentlig... Jeg fikk en henvendelse og et tips og et forslag om at det her hadde vært gøy gjort. Og så er det jo så gøy når vi bor i Modum at da kan man ta et par telefoner, og plutselig så har Kaspersen laget plakater, og så er det en som har lyst til å lage film, og så er det en som kommer med drone, og så er det en som har vært i garden som kan holde. Er det 10-20 mennesker med, og så er jo jeg en del av det som er Motorfestivalen Vikersund, altså vi også er jo en... Hva skal vi si? En litt sporty gjeng, og så får vi med for eksempel Vegard Gjelstad da, som tar litt kommandoen når vi står der med Robert. Han er god på å organisere mennesker.
0: Ikke sant? Så det, ja, men det blir bra, og som jeg skjønner så er det da, i tillegg til deg, så er det Preben Vestnes, Eistein Ranheim, Ola Bråten Ulen, det er vel han som kanskje skal stå for en del av dronene og sånt også, for han er jo kjent innenfor med filming og sånt.
1: Riktig.
0: Ja. Og så er det Mats Alexander Myhre, ser jeg, og så er det Vegard Gjelstad, som du nevnte da, og så Stian Solbakken, ja. Det er de da jeg ble liksom fått med alle sammen, for jeg sitter her med den invitasjonen jeg har, skjønner du, så jeg har fått den selv, skjønner du, så.
1: Ja, og det er mange, og det er flere også, så er det ikke sånn at vi bare putter på noen av de som er liksom involvert i den gruppa, sånn at vi alle får den samme informasjonen da. Så er det enda flere, Vikersund Oppsenter er også veldig positive til at det skal skje ting i anlegget, selvfølgelig, og så er det sånn at, nå er det en gang sånn at Vikersundbakken har fått VM i 2030, så da får vi bare begynne da, jobbe oss inn mot et kjempearrangement der i 2030, og da er det ikke noe som er bedre enn å sette oss på kartet allerede nå og under et annet VM da.
0: Ikke sant, så det, ja. Nei, men det blir bra. Det er jo fint at bakken kan brukes også midt på sommeren også til sånt arrangement også, at man kan være litt sånn kreativ og finne på litt sånn andre aktiviteter også da, og i bakken ja. Der, så...
1: Det blir bra, og ja. Så er det bare å møte opp da, da må jo bare oppfordre folk til det, og ta med seg en vannflaske, og har du et flagg, eller en rød, eller en hvit, eller en rød, blå, et eller annet klesplagg som har de fargene, så er det ikke kult, det er ikke noe møst i det hele tatt, men her er det bare å møte opp klokka 7.
0: Ja. Ja, men så bra. Man får kanskje en liten sånn innføring først, hvordan dette skal fungere og sånn, litt sånn i praksis og sånn, for det blir jo kanskje en liten sånn, når så mange skal samles og sånn, så blir det vel litt sånn organisering å få til kanskje sånn rett før det går av stabelen opp å si.
1: Ja, der har vi laget et Facebook-arrangement som du refererer til også, og så står det litt forklart der, og så skal vi ta en gjennomgang når alle kommer. Fordi da vet vi jo nøyaktig hvor mange som står foran oss, og så kan vi da ta en avgjørelse på hvordan vi organiserer oss da. Fordi det jo 1078 trappetrinn opp, og så det to sider, så da blir jo det 2100 et eller annet trappetrinn. Ja. Men det jo veldig tett. Så vi fordeler bare utover etter hvor mange som kommer. Ja. Men da må vi bare få en kjapp oversikt av hvor mange som står foran oss, og så kjører vi i gang.
0: Ja. Ja, men det blir spennende det å følge med også fra klokka 19 i kveld er det. Så, og de som ikke har fått en invitasjon, dem kan vel også søke opp arrangement også på, som heter Ro, ro, bakken opp, så vil jeg tro det kommer opp på Facebook.
1: Ja, det skal det gjøre. Det ligger under også Viksjøen sine sider, og så... Hvis man ikke finner det, så trenger man heller ikke det. Det bare å møte opp klokka 19, det. Gjerne litt grann før, for det skal jo både parkeres og gås opp til kroa eller området rundt der, sånn at 19.00 så begynner vi praten.
0: Nei, men det blir bra, men når vi først snakker om det, så kan vi også nevne et annet arrangement også. Det i Sigdal også. Det vist noe som Nedre Sigdal IF står for. Jeg kan jo lese litt fra det som de har lagt ut. De har blant annet lagt ut det på oppslagstavlet for Sigdal. Der står det Ro i Prestfoss. Vi deler Sigdal Ungdomsklubb sin oppfordring til alle som å møte opp på Prestfoss stadion og bli med på Ro for Norge. Det de skal ha det da i morgen på tirsdag 17.30. Alle er invitert til dere rekker hjem til Norge, Elfenbenskysten altså, som starter klokka 19. Og så står det her, PS Ungdomsklubben viser selvfølgelig kampen, så de som i aldersgruppa der oppfordres til å se kampen som med gode venner på klubben da. Så de skal også ha et sånt roarrangement de og da, så da det jo to muligheter. Først oppe i Vikersundbakken nå i kveld for klokka 19, og så det jo i morgen da på, det blir vel da på stadion da, som du sier, altså Prestfoss stadion fra klokka 17.30 da, som Sigdal Ungdomsklubb står for. Så da... jo to arrangementer i hvert fall i forhold til det her, så det vel flere andre steder rundt om i landet sikkert som har sine arrangementer om det og gjør sine stunt.
1: Ja, det må jo bli helt perfekt, og vi ønsker lykke til Nedre Sigdal med det, så det blir helt toppers. Og så har jeg bare lyst til å presentere en ting, og det at man må absolutt ikke være fra Modum for å være med på det som skjer i dag. Ne. Om du fra Sverige, eller Kautokeino, eller Tyrkia, det spiller ingen rolle. Det er et åpent arrangement for alle.
0: Så bra, og så kan det være noen turister som sitter og hører på Radio Modum akkurat nå, og som har lyst til å være med på det, så da kan de også ta en tur opp i hoppanlegget og være med på det da. Nei, men da får jeg bare ønske dere som med i arrangementskomiteen, får vi si, som det som skal arrangere det, lykke til med ro, altså, ro bakken opp, så er det bare å oppfordre flest mulig da, til å være med på det stuntet da i kveld.
1: Takk for det.
0: Altså, da får jeg bare takke deg så mye for praten, som en av de som med i arrangementet også, det Espen Tangerud. Da takker jeg så mye for praten. Ha det bra.
1: Ha det bra, takk.
0: Ja da, så det det som skal skje også da i kveld klokka 19, så da det bare å ta opp den oppfordringen og bli med på det hele også i kveld. Vi kan nå ta med oss en av de VM-låtene her nå på tampen her i den forbindelsen og varme opp til Norge i Elfenbenskysten i morgen kveld. Det blir jo spennende det å få med seg den kampen fra klokka 19. Norge i hvert fall med i U16-finalen, så uansett så blir det i hvert fall en spennende kamp, og nå har de jo i hvert fall de beste gutta nå spart seg litt nå fra kampen mot Frankrike, så da får vi håpe at de fit for fight og at vi tar seieren i morgen. Så uansett blir det spennende å følge med. Og da kan vi jo høre på den offisielle VM-sangen fra NRK. Det har også blitt den generelle offisielle også. Det Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge med Sammen for Norge.

Det var Markus Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerne for Norge med Sammen for Norge. Vi tar saksen til på noen badetemperaturer etter litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal straks ta en titt på hvordan det står til med politirapporten også, når vi ser på hva politiloggen har å si. Men følg litt på George Harrison med Got My Mind Set On You.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi ser på politirapporten vi, og ser hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilog nå gjennom helgen. Og vi kan starte vi først vi på fredagen, og ta med oss noen meldinger som de har kommet med da, siden sist gang vi hadde en oppdatering. Og da kan vi starte opp da med klokka 12.44, det var på fredagen, ved Lier på E18 Søregående, når du tatt deg på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy i samme kjøretning. Ulykka har skjedd mellom avkjøringa 23 Kjelstad-krøsse og 24 Brakerøya-krøsse. Klokka 12.55 kom det oppdatering, bilberger er varslet og på vei. 13.47, hendelsen framstår som mindre alvorlig med kun materielle skader. Og så var det klokka 13.48, står det da klokka 13.27, bilene er berget og veien er åpen for normal ferdsel, og forholdet løses da med skademelding mellom partene. Så er det Drammen og Strømsø klokka 14.16, Tolbugata, politi og ambulanse på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom en sparkesykkel og en bil. Foten til sparkesyklist skal ha blitt kjørt over. Hendelsen skal ha skjedd i lav hastighet. Og klokka 14.27, politi og ambulanse er fremme på sted. Involverte undersøkes av ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløp, og sparkesyklist er en mann i 20-åra. Klokka 15.09, det framstår som at fører av bilen har kjørt inn på innkjøring forbudt, har kjørt på sparkesyklisten og kjørt over foten til fornærmede, og patruljen tar midlertidig beslag av førerkort og opprettes sak. Så er det ved Drammen og Gullskogen senter, står klokka 14.05, det kommer til politiloggen 15.36. Melding fra vektere om en mann som har stjert flere dyrbare gjenstander. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken hvor han stjerte, og patruljen overtok kontrollen på mannen og blir fremstilt for legevakt, og fornærmede som har blitt trua med kniv er avhørt, og det er ingen som er skadet, og patruljen oppretter en sak på trusler. Så er det Lier og Huseby sletta klokka 18.24, melding om mindre trafikkuhell mellom to biler, påkjørsel bakfra i kø. Det er to biler og fire personer involvert, ingen er fastklemt og airbagger er ikke utløst, og det er hverken røyk eller lekkasje fra bilene. Trafikken går rolig forbi på sted, brannvesen og AMK sender ikke bil, og patruljen er på sted. Klokka 19, saken ble løst med skademelding mellom partene. Og så er det Drammen og Bragernes torg. Den kom til politiloggen 00.07, men så klokka 22.31 melding fra vekter om en beruset kvinne som ikke klarte å ta vare på seg selv. Kvinnen forsøkte å komme seg inn på utested på tross av at hun ikke fikk adgang av vekter. Og cirka klokka 22.43, kvinnen forlater ikke sted og blir utagerende mot vekter, og vekter tar kontroll på kvinnen, og politiet tok kvinnen med videre til legevakt for sjekk i forbindelse med beruselse, og vekter vurderer da anmeldelse etter å ha blitt slått av kvinnen. Kvinnen er i 20-åra fra Drammens område. Så er det klokka 00.29. Kvinnen er ikke behov for videre helsehjelp etter sjekk og innbringes til arresten. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 01.49, melding fra vekter om flere personer som slåss. Da patruljen kom fram hadde slåssinga opphørt, og uoversiktlig hendelsesforløp og ukjent foranledning. Per nå, det er sikret video fra hendelsen. En person har fått en kul i huet, og dette er en mann i 20-åra fra Drammen. Han er frakta til legevakt av kjente, og vi oppretter sak og er ferdige på sted. Så er det Drammen-Svelvik-Svelvikveien klokka 00.54, men det kom til politiloggen klokka 02.41. Enslig bil kjørte i grøfta, og patrulje på sted, og fører mistenkes for kjøring i beruset tilstand. Nødvendige prøver er tatt, og fører er mann i 20-åra. Ingen er skadet som følge av hendelsen, og bilberger har hentet bilen, og sak opprettes. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 02.39. Patrulje på sted observerte slossing mellom to grupperinger på torget, og ingen ble skadet. En aktiv part i 20-åra fra Drammen ble bortvist fra sentrum fram til morgenen, og resten ble dimittert. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 05.04. Flere meldinger om slossing mellom to grupper utenfor utested. Politiet er på sted og har kontroll. 05.18 framstår som en uenighet mellom to grupperinger, men ingen vold før politiet fikk kontroll på sted. De involverte ble sendt i hver sin retning. Politiet forebygger videre på sted. Og så er det klokka 05.45. To menn i 30-årene fra Oslo-området er bortvist fra sentrum frem til klokka 10. Politiet forlater, står det. Så er det på... Da er vi på lørdagen og Drammen Telthusgata klokka 09.20. UPA har hatt ruskontroll. 178 sjåfører ble kontrollert. Alle var edru. Så er det Drammen Øvre Sund Bru klokka 10.15. UPA har hatt fartskontroll i 50-sona. Resultat 10 forenkla forelegg. Høyeste målt hastighet var 70 km i timen. Så er Ringerike og Sokndalsveien klokka 10.03. Melding om sammenstøt mellom bil og buss. Ingen personskade. Politiet har vært på sted og undersøkt hendelsesforløpet. Bilisten har ikke gyldig førerkort, og det er mistanke om at han har kommet over i motgående kjørefelt og forårsaket sammenstøtet. Det dreier seg om en mann i 70-åra, og sak opprettes. Så er det Øvre Eiker og E134. Klokka 11.25 UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Darbu. Resultat 12 forenkla forelegg. Høyeste målt hastighet var 107 km i timen. Så er Drammen og Svelvik klokka 13. UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Grunnane etter klager fra beboere i området. Resultat 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse. Vedkommende som ble anmeldt var en motorsyklist som ble målt 111 km i timen og hadde ikke gyldig førerkort. Så er det Drammen og Torgeir Vrås plass klokka 12.30. Melding om savna person. En gutt på 7 år har blitt borte fra foreldrene sine i løpet av den siste timen. Gutten er autist og har ikke språk. Beskrivelse afrikansk opprinnelse. Hvit skjorte, sandaler, grønn lenke til nøkler rundt halsen. Ring 112 ved observasjon eller informasjon i saken. Så er det klokka 12.53. Politiet er på sted og er i gang med søk etter savnede. Så er klokka 13.13, presisering, skjorta til gutten er en T-skjorte med hvitt og blått mønster. Så er klokka 13.50, gutten er til rette i god behold, takket være tips fra publikum, blir ivaretatt av foreldrene. Og så er det Drammen Svelvik sentrum Fergeveien. Da har vi lørdag kveld klokka 19.22 melding om trafikkulykke mellom bil og syklist. Syklisten er skadet, luftambulansen er varslet og det er lange køer på sted og når det tatt er rykket ut. 19.43. Trafikken står helt stille på stedet. Ulykka framstår alvorlig. Klokka 20.30, politiet har snakket med flere vitner som har observert syklisten. Det framstår som at syklisten har falt av sykkelen og at det ikke har vært noe sammenstøt med bil eller andre enheter. 23.35, pasienten er flyttet til Ullevål sykehus. Alvorlig skada, patruljen opprettes sak. Så er det Lier, Ringeriksveien, Djup. Dalen, klokka 19.14, melding om trafikkulykke, hvor det har påkjørsel bakfra. Det er 2 biler og 5 personer involvert i ulykka. Årsaken til hendelsen skal være en lastebil som kom over i motgående kjørefelt. Fører av den ene bilen måtte bremse kraftig opp og bil bak kjørte inn i bilen foran. Fører av lastebilen kjørte videre. Alle involverte er ute av bilene og airbagger er utløst. Og det er lekkasje fra en bil. Fremstår som at det ikke er personskade nødetatet rykka ut. Så 1929, det må påregnes noe kø på sted og i begge retninger. Og 1955, nødetat er på sted. Klokka 1935, alle involverte er blitt sjekket av helse, og det er bestilt bilberger klokka 20.38. En fører er mistenkt og er avhørt av politiet. En bil venter på bilberging, men det er fri ferdsel på sted, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Sagdammen. Det er klokka 23.22, melding om savnet mann i 50-åra som ikke har kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konnerud. Det er iverksatt redningsaksjon. Nødetatene og frivillige samt redningshelikopter er i området og i søk. Klokka 00.58, mann i 50-åra er dessverre funnet død i området. Han var på sykkeltur. Pårørende varsla. Redningsaksjonen avslutta. Så er det i går kveld ved Drammen Coop Extra Danvik Austa klokka 20.00. Politiet er ved Coop Extra hvor en person har blitt ranet og utsatt for vold av flere personer. Skal ha blitt slått flere ganger med knyttneve og bruk av steiner. Og fornærmede er skadet og blir ivaretatt av ambulansen. Gjerningspersonen løper i retning fjell. Skal ha skjedd i parken Bikkjestøkket og politiet søker etter gjerningspersonen. Klokka 20.42, politiet søker nå etter 2 navngitte personer, fornærmede er nå kjørt til Drammen sykehus. Klokka 21.48, fornærmede har blitt fraranet mobiltelefon, solbriller, sko og sekk, samt penger. Det er opprettet sak på hendelsen, og politiet vil fortsette søke etter aktuelle gjerningspersoner. Så er klokka 01.37, det ble besluttet pågripelse av en mistenkt i saken. Vedkommende er nå pågripet og kjørt av arresten, og deretter er en mann i 20-årene fra Drammen. Så det i natt Drammen, Drammenselva, klokka 01.42, melding om person i vann. Flere melder på dette, og nødetatet iverksetter redningsaksjon. Og så 01.43, rett ved bybrua, svømmer i elva nå. 01.44, jenta oppe på land, ikke skadd, nødetatene avslutter. Så det Drammen, Amtmann, Blomsgate, klokka 01.32, en mann i 20-årene fra Drammensområdet er bortvist fra sentrum, da han var kranglete med en annen gjest på utested, berusa. Så det klokka 01.52, melding, det var Drammen, Amtmann, Blomsgate, 01.52, melding om slagsmål utenfor utested, den mest aktive løp fra patruljen og ankom, og de involverte var berusa, uklare omstendigheter, ingen skadd, to involverte ble bortvist fra sentrum ut natta, og dette var to menn i 40-årene fra Drammens område. Så det Drammen Bragernes Torg klokka 02.22, melding fra utested om en som kastet glass etter en annen på utested. Da patrullen kom til sted, løp en person fra patrullen, og patrullen tok igjen mannen som ikke ville etterkomme pålegg. Mannen i 20-årene, han ble anmeldt for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Bortvises fra sentrum ut natta, og den bortviste kobles ikke glasskasting, og denne personen ukjent for politiet foreløpig. Ingen skadd som følge av glasskasting. Så det Drammen og Bragernes Torg klokka 02.33, men det står til politilogen 04.23. Det ble meldt om dårlig stemning mellom to personer utenfor en spisested på torget. Patruljen ble sendt og kontrollerte de to. Den ene, en mann i 40-årene fra Drammen, hadde en kniv på seg, og denne ble tatt i beslag. Siktet anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted. Videre bortvist fra sentrum frem til morgenen. Så det på formiddagen på søndagen, Drammen Bragernes klokka 10.48, utrykningspolitiet stanset mannlig bilfører i 30-årene fra kontroll. Mannen fremstår påvirket av både rusmidler og alkohol, og mannen innehar heller ikke gyldig førekort, og nødvendige prøver er sikret og anmeldes. Så det klokka 10.18, Flå Hallingdalsveien, melding om trafikkulykke på Riksvei 7, Hallingdalsveien ved Ståloddeberget, og det en bil har kjørt av veien og kollidert i et tre, to personer involvert, det stillestående kø i begge retninger. Klokka 10.59, nødetatene på sted, bilen står ikke lenger til hinder for øvrig trafikk, og veien er åpen i begge retninger, kjøretninger, to personer involvert, en mann og en kvinne, og begge er i 70-årene. Så det klokka 13.26, mannlig part har vært fører. Han har fått sitt førekort beslaglagt, og begge parter er kjørt til sykehus for sjekk, og politiet oppretter sak. Så det Drammen Selvik for klokka 14.23 i går. UP har gjennomført trafikkontroll på Strømveien. Det har gitt tre reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 138 km/t i 80-sona. En mann i 30-årene har som følge av dette fått sitt førekort beslaglagt. Så det 13.46, Flå ved Hallingdalsveien. Nødetatene på Riksvei 7, Hallingdalsveien, etter melding om trafikkulykke. En bil har kjørt av veien, det ikke meldt om personskade. Trafikken flyter forbi sted. 14.58, politiet ferdig på sted. En mann i 70-årene har fått sitt førekort beslaglagt, og det fremstår som at årsaken til ulykka er at fører som var alene i bilen har sovnet. Han fremstår uskadd, og politiet oppretter sak. Så fortsetter vi videre. Drammen og Bolstadhagen klokka 14.44, kommer til politilogen 16.14. Huset oppdaget via overvåking at en person brøt seg inn i huset. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm. Patruljen til sted og påtraff en person inn i huset som passer til bildet fra overvåking. Patruljen er fortsatt på sted for åstedsundersøkelse. 16.49 rettelse. Patruljen påtraff mistenkte noen hundre meter unna på åstedet, og han passet til beskrivelsen fra overvåkningskamera. Mistenkte var i besittelse av et våpen, og på åstedet så det formentlig skutt høl i et eller flere vinduer. Det er også finnet tomhylser på sted. Mistenkte blir fremstilt for helse. Politiet er fortsatt på sted for undersøkelser, og det er ingen opplysninger om at noen er skadet. Klokka 17.43, politiet er ferdig på åstedet, og vittner er avhørt, og patruljen oppretter sak, og mistenkte fremstilles for helse. Så det siste meldingen, Drammen og Blekkjern klokka 17, kommer til politiloggen 18.49, innringer til politiet, meldte inn om ungdommer som hadde tatt ned en livbøye på sted. Det ble brukt da som badering, og flere av ungdommene virka lite svømmedyktige, og det var ingen voksne personer på sted. Patruljen ble sendt og var på sted ca. klokka 17.50. Det ble meldt om at en person hadde blitt dratt opp av vannet. AMK ble varslet og kom til sted. Personen som ble tatt opp på land er en ung gutt, og gutten den ble kjørt til Drammen sykehus. Så det de meldingene da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helgen. Så de har jo nok en helg med flere hendelser som har skjedd da. Som Sør-Øst politidistrikt melder om da i sin politilogg. Vi skal etter hvert nå få med oss litt konkurranse også selvfølgelig. Vi skal jo få med oss sommerkvissen, men før det så skal vi få med oss litt musikk her, og det skal vi få ifra Richard Marx med Endless Summer Nights.

Ja da, det var Richard Marks det med Endless Summer Nights. Ja, nå det sånn at vi skal nå dra I gang vår sommerkviss for I dag. Så det bare å få med seg og de hinta som vi gir deg I den sommerkvissen I dag.

Ja, da er vi klar med sommerquiz igjen, og i dag så skal vi fram til et sted, og da kommer det her litt hint om hvor vi skal hen i dag. Vi skal til bygd i Kviteseid kommune i Vest-Telemark.

løping i USA. Den olympiske ilden ble tent på Sondre Nordheims fødested, Øvrebø, til vinter-OL i Oslo i 1952 og til vinter-OL i Squaw Valley i 1960. Prinsesse Märtha Louise tente den olympiske ilden på Øvrebø til OL på Lillehammer i 1994. Så det spørsmålet da, hva heter denne bøyda vi skal fremta oss om? Da ringer du 31 01 58 10, og da har du med trekning av vinnet et flaksodd som vi da skal få trekt på.

Og denne gangen her så skal vi fram til ei bygd i Kviteseid kommune i Vest-Telemark med ca. 220 innbyggere og ligger ca. 20 mil fra Oslo. Dette stedet er kjent som skisportens vugge, og der den moderne skisportens far Sondre Norheim ble født, sørpolsfareren Ola Bjørland, som var med i selve pollaget til Roald Amundsen til Sørpolen i 1911, kom fra denne fjellbygda. Det har vært drevet jordbruk her siden før vikingetida, og det har ellers kommet en rekke kjente skiløpere fra denne bygda, deriblant Torjus Hemmestveit og Mikkjel Hemmestveit, som var to av de fremste pionerene da, for moderne skiløping i USA. Den olympiske ild ble tent på Sondre Norheims fødested Øvrebø til vinter-OL i Oslo i 1952 og til vinter-OL i Skå Valley i 1960. Prinsesse Märtha Louise tente den olympiske ilden på Øvrebø til OL på Lillehammer i 1994. Så det er spørsmålet da, hva heter denne bøyda som vi skal fram til? Du ringer da 30.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisationer og selvstendige næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Da vi kom frem til siste repetisjon av konkurransen, og da det sånn at da skal finne ut av hvor vi skal den i dag. Da. Vi skal frem til Bygd i Kviteseid kommune i Vest-Telemark med ca. 220 innbyggere og ligger ca. 20 mil fra Oslo. Stedet kjent som skisportens vugge, der den moderne skisportens far Sondre Nordheim ble født. Sørpolsfareren Olav Bjørland, som var med i selve pollaget til Roald Amundsen til Sørpolen i 1911, kom fra denne fjellbygda. Det har vært drevet jordbruk her siden før vikingtida. Det har ellers kommet en rekke kjente skiløpere fra denne bygda, deriblant Torjus Hemmestveit og Mikkjel Hemmestveit, som var to av de fremste pionerene da for moderne skiløping i USA. Den olympiske ild ble tent på Sondre Nordheims fødested i Øvrebø til vinter-OL i Oslo i 1952 og til vinter-OL i Skow Valley i 1960. Prinsesse Märtha Louise tente den olympiske ilden på Øvrebø til OL på Lillehammer i 1994. Så da spørsmålet da, hvor vi skal hen i dag? Du ringer da på 31 01 58 10, og det også siste mulighet nå da til å være med på konkurransen før vi da skal trekke.

legg seg når sola skinner. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanfor vinduet sang en vind. Det er ikke så lett å være liten.

av den fesken han nesten fikk. Sommernatt, sommernatt, og før ei sommernatt, hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt.

sommernatt. Hvem vil vel legge seg når sola skjenner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utenfor vinduet

0: Og da har vi foretatt en trekning, vi får si svaret da, Morgedal. Morgedal er jo skisportens vugge, så det var det vi skulle fram til i dag. Og den som da sikkert går det med et flakslodd, det er Joakim Kåsin. Joakim Kåsin, han kan vi gratulere da med et flakslodd. Men så er det jo sånn at det er jo et navn som ikke har Radio Modums jubileumskrus, så ikke nok med at han får flakslåddet, men han får også et Radio Modums jubileumskrus også. Da kan vi gratulere den både med flakslåddet og jubileumskrus. Kruse. For det er jo sånn at det nye navn som er med i sommerkvisten også, som ikke har krus fra før, får muligheten til å vinne det også her i denne konkurransen også da. Så da gratulerer vi han med det. Nå er det sånn at nå skal vi så få med oss litt ønsketimen også. Det er det jo Anne-Lene Orokåsa Stenseth som står for. Og så er vi tilbake, da i timen mellom klokka 15 og 16 med flere innslag.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriftene denne mandagen den 29. juni. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende, og den tidligere landslags langrennsløperen Helene Marie Fossesholm, som la opp oktober i fjor, har finnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere om, med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Og Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot er en av brukerne på ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossesholm fra TV. Det er så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossesholm som sin favoritt på TV, og nå setter pris på hjelpa hun får. Fossesholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde, til tross for andre muligheter. Og jeg er jo bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, så gir hun til Modum kommunes hjemmeside. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenesten fungerer. Kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt, og Fossesholm merker at det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger. Hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøye Naskheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikarer, og det skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på leverpostein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned, men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostein og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

Der fikk vi Odd Børresen og Lars Martin Myhre med Noen ganger det alright. Nå skal vi få lite rockballade med K-sin Shades of Yesterday.

Nydelig gitarspilling der fra Kåsin med Shades of Yesterday. Nå skal vi få litt norsk på norsk. Eldar Vågan med nybarbert begge to. Det lurer.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon.
6: Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
1: Der fikk vi reklame, og før det så hørte vi Accept med Metal Heart. Nå fortsetter vi med litt rockeballader, Bonfire og You Make Me Feel.

Der hørte vi Ståles menn med Alt for Norge. Og det var det vi rakk denne sendingen her. Så da vil jeg takke deg, Ronny, for innsatsen under dagens ønsketime. Henrik, det beklager, men det blir ikke noe takk. Men det, sola skinner i hvert fall, og det bra. Nå skal vi avslutte med en annen Ståle, min Ståle, Ståle Kåsin, med Together as One. Og da gjenstår det bare å si takk til meg.

spisser det seg til for Norge I VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall I Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Her er overskriften denne mandagen den 29. juni. 127 deltakere stilte opp i tropehetene i Ridder Kaggestads minneritt. Jeg er skikkelig rørt over at så mange ville stille opp for å hedre fatterens minne på denne måten, sier Mats Kaggestad. Han hadde tatt med seg kona Marita og barna Liam på 14 og Natalia på 15 på tur til sine barndomstrakter og fikk som seg hør og bør start nummer 1. Og Marita, opprinnelig fra sykkelbyen Grimstad, likte også veldig godt den store oppslutningen av minneløpet, og det er veldig hyggelig og gøy at så mange stiller opp i dette mosjonsløpet, som jo er fullstendig i Johans ånd og med fokus på folkehelse for flest mulig, sier Marita Kaggestad til Bygdeposten. Og Mats hadde også flere lovord på lager. Dette arrangementet er Modum på sitt beste. Rittet er helt i fatterens ånd, akkurat slik tenkte han, å få flest mulig ut på sykkelsetet en herlig søndag i juni, helt uten tidtaking og kun med fokus på å holde formen ved like. Og å være her i dag betyr veldig mye for meg. Det var jo også nok av nostalgiske minner fra min oppvekst her i bygda, da vi sykla den 20 km lange løypa som gikk gjennom gården der jeg vokste opp, forteller sønnen til Johan Kaggestad. Og han la til at slike arrangementer med trimritt for hele familien er folkehelse på sitt aller beste. Den landskjente TV-personligheten Johan Kaggestad og treneren gikk bort 23. november i 2024. Og nå ligger det an til at Kaggestads minne vil bli hedret ytterligere med et nytt ritt neste sommer. Dette var så vellykka at vi må få til at det blir en tradisjon, sier en strålende fornøyd rittleder Ole Håvard Olsen fra arrangøren Modum Sykkelklubb. Og barna til Marita og Mats liker å sykle, med det er fotballspillere. De er som aktive utøvere. Vi drømmer om å bli proffer i fotball, forteller Liam og Natalia, og de spiller henholdsvis for Oslo-klubbene Heming og Røa. Og på gården hvor Mats Kaggestad vokste opp, var drikkestasjon. Det kom godt med i den tilnærma tropevarmen, og det var mellom 27 og 28 grader ute i løypene, men mange valgte å likevel ta den lengste løypa på 20 km. Det vanka også bananer og boller på Kaggestad gård til svette syklister, og start og mål var på frisklivssentralen på Furumo. Heller ikke det som var noen tilfeldighet. Det var jo akkurat her alt sammen starta, med satsinga på folkehelse i Modum. Johan var kultursjef i kommunen den gang og dro i gang satsinga på en frisklivssentral her i bygda, sier Ole Håvard Olsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag ble alle hjortene til Arne Strandbråten sluppet ut fra innhegninga. I over 30 timer har han sanka inn dyr, og fredag ettermiddag kunne han endelig puste letta ut. Det var i en fortvila situasjon Arne Strandbråten og Marianne Koppland på Simostranda i Modum sto i torsdag morgen, da de oppdaga at alle de 6 portene inn til innhegninga på hjortefarmen var brutt opp og sto på vidt gap. Og besetninga på rundt 60 hjort, inkludert sårbare kalver, slapp ut, og Strandbråten frykta særlig for livet til kalvene, som fortsatt er avhengig av melk fra mora. Og fredag ettermiddag er det en sliten Strandbråten som møter Bygdeposten. Jeg har holdt på med å sanke hjort i over 30 timer, og jeg prøvde å legge meg nedpå litt i natt, men fikk ikke ro på meg, forteller han. Han har tilbrakt mange av timene oppe i et tårn han har i innhegninga. Derfra har han god oversikt over hele området. Og jeg har også hatt sekshjulingen i gang store deler av tida, ettersom dyra kjenner lyden og vet at den betyr mat. I løpet av disse timene har de aller fleste dyra vendt tilbake til innhegninga. Noen kalver har han egenhendig løfta inn, andre har kommet i følge med mora. Og nå har jeg fått igjen for alle timene jeg bruker inne hos oss, inne hos dem, og da de er tamme og er trygge på oss, og det har gjort jobben enklere. Før Bygdeposten blir med for å telle hjortene, så mistenker Arne at han mangler 3-4 kalver og 2 ungdyr, det vil si åringer. Men når kraftfôret er delt ut og dyra står såpass stille at det er mulig å telle dem, får han og sønnen Håkon en gledelig overraskelse. Det er 18 kalver her, det betyr at det bare er én som mangler, og det kan hende den ligger og trøkker et sted inn i hegnen, og nå ble jeg glad, sier han og letta og tøker en tåre i øyekroken. Og nå, de to ungdyra som fortsatt mangler, er det håp for. De har bedre forutsetninger for å klare seg på egen hånd, og kan plutselig dukke opp ved innhegninga.

0: Og selv om utfallet ble langt bedre enn hjortebonden frykta, da alle dyra var på vidvanke, sitter han igjen med en uggen følelse. Det er ubehagelig å tenke på at det har vært folk som har tatt seg inn på eiendommen vår, og som ikke vil oss vel. De som har gjort dette, gjør ikke dyra noen tjeneste. De setter dem i sted i fare, og dyra våre har det bra og får alt de trenger. Arne sier han har grubla mye på det som har skjedd, og hvis det er noen som ønsker å skade virksomheten vår, så vil jeg heller møte dem ansikt til ansikt, det slår han fast. Og han er helt overbevist om at dette er en bevisst handling, utført av noen med en plan, og det er brukt verktøy, og alle portene rundt hele innhegninga var åpen eller brutt opp, og det er ikke tilfeldige frontestreker. Etter en av hendelsen har Arne anskaffet flere overvåkningskameraer, slik at det ikke skal være mulig å bevege seg rundt på området uten at det blir registrert. Og midt oppi den krisa de har stått i siste halvannet døgnet, er familien takknemlig for all støtte og hjelp. Det har vært en voldsomt engasjement, og vi har fått mange støtteerklæringer fra hele landet. Det betyr mye, og jeg må også få takke naboene for godt samarbeid, sier han. Arne forteller også at Mattilsynet har opprettet sak i tillegg til at politiet er varslet om ugjerninga. Og dette skriver da bygdeposten.no. André Karlsson fra Ringerike har fått jobben som feier og brannforebygger i Modum kommune. I vår søkte Modum brann- og feievesen etter en ny medarbeider til en 100% fast stilling som brannforebygger feie. Blant de 7 søkerne var det André Karlsson som ble den utvalgte som fikk jobben. Han begynner i stillingen 3. august, og i dag jobber Karlsson i Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling Valdres. Og der har jeg jobbet siden i fjor. Det har vært turnusjobbing, så jeg har bodd på hytta i Valdres i de periodene jeg har jobbet, forteller han. Tidligere har André arbeidet i 18 år ved Ringerike fengsel. Da han så utlysninga, var han ikke i tvil om at han ville søke. Det var ikke noe å lure på, sier 43-åringen, som blant annet trekker fram de varierte arbeidsoppgavene både utendørs og inne på som et stort pluss ved jobben. Og han har ikke fagbrev som feier, brannforebygger, fra før, så det betyr at han skal inn i en utdanningsløp når han begynner i jobben. Og jeg blir praksiskandidat eller voksenlærling, og så skal det ende i et fagbrev, forklarer han. Karlsson har samboer og 3 barn, og fritiden hans handler mye om hytteliv og fiske. Og så prøver jeg å trene litt, legger han til. Og de sentrale arbeidsoppgavene vil være gjennomføring av tilsyn og feiing etter gjeldende regelverk, saksbehandling og oppfølging etter egne tilsyn og feiing av fyringsanlegg, informasjon og veiledning til innbyggerne om brannsikkerhet og fyring, kartlegging av risiko og forslag til forebyggende tiltak og deltakelse i informasjonskampanjer. Og dette skriver bygdeposten.no. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende. Den tidligere langrennsløperen Helene Marie Fossesholm, som la opp i oktober i fjor, har finnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot er en av brukerne og ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossesholm fra TV. Det er så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossesholm som sin favoritt på TV og nå setter pris på hjelpen hun får. Og Fossesholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde til tross for andre muligheter. Jeg er jo en bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, sier hun til Modum kommunes hjemmeside. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenestene fungerer, og kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt. Og Fossesholm merker det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger, og hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikarer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Det mitt program, dette her!

0: Det er mitt program, dette her!
1: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til den siste ordinære fra svensktopp til rock'n'roll-utsendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, før jeg skal sende programmer i juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året. Så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen i august måned. Og i første sendingen i august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986 og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Jerry Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med i ukas album i dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok navnet Dr. Hook. De ble startet i 1968 av George Cummings og Dennis Locorier i New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille i den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015. Og han der holdt på å si, Dennis Locorier, han fortsatt også med et band med samme navn, som i 2021 fortsatt var aktive og hadde hatt flere konserter i Norge. Hvordan det er per i dag med dette bandet vet ikke jeg, men som du skjønner så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate i 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha en norsk artist, men han synger på engelsk i denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn i 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom i 1997, og dette er også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise er en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn i 1961, er kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten i 1961. Rune Rudberg gjorde den altså i 1997. Her er Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg er nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius, og vi holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da er det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love. Woo!

0: Ja, da jeg tar turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, ja, da driver med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til seg i dag, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen. Og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg er jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg er med i Hans Børlis venner, som er på nettet. Og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet. For at jeg har jo lest det der diktet så mye at det der er liksom utenatt. Så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og på studiet mitt da, og så tonesette det. Og det ble jeg veldig fornøyd med, så den er ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmerkøy viser, det er det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det er vel Juni kveld, mener jeg. Det er kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså. Når jeg er ute og spiller den sangen, så er jeg ærlig med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen. Det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, spilte for Hedmarkspublikummet, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Grammofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
0: Hvem har skrevet den?
1: Den har jeg skrevet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrhøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet, sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
0: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn viser, for det er jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene hans. Du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal jo høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, et, og så har jeg også et band som heter Studiobandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundarsparken. Og der, det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er dere og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navn hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså. Og så koselig. Så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre. Og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det jo bra uten at vi skal høre på juni i kveld. Fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise. Så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn. Nei, Sigbjørn er du. Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni i kveld.

0: Kjetil Kjelle og Juni kveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her! You are listening
0: to the best radio station in town. Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut. Spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Gjørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and Easy, Soft and Slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at ditt på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Issegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her, det sangen som heter Like barn, de leker alltid best. Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på.

Se hva det jeg hadde med Bente Lind her fra Spensktopp til rock'n'roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ems Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som er kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det er så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som er kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen, eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er jeg tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser, av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så blir jeg gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra året 1986. Musikk som er 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 29. juni. 127 deltakere stilte opp i tropehetene i Ridder Kaggestads minneritt. Jeg er skikkelig rørt over at så mange ville stille opp for å hedre fatterens minne på denne måten, sier Mats Kaggestad. Han hadde tatt med seg kona Marita og barna Liam på 14 og Natalia på 15 på tur til sine barndomstrakter og fikk som seg hør og bør start nummer 1 og Marita opprinnelig fra sykkelbyen Grimstad. Gikk det også veldig godt den store oppslutningen av minneløpet, og det er veldig hyggelig og gøy at så mange stiller opp i dette mosjonsløpet, som jo er fullstendig Johans ånd og med fokus på folkehelse for flest mulig, sier Marita Kaggestad til Bygdeposten, og Mats hadde også flere lovord på lager. Dette arrangementet er Modum på sitt beste. Rittet er helt i fatterens ånd, akkurat slik tenkte han å få flest mulig ut på sykkelsetet en herlig søndag i juni, helt uten tidtaking og kun med fokus på å holde formen ved like. Å være her i dag betyr veldig mye for meg. Det var jo også nok av nostalgiske minner fra min oppvekst her i bygda, da vi syklet den 20 km lange løypa som gikk gjennom gården der jeg vokste opp, forteller sønnen til Johan Kaggestad. Og han la til at slike arrangementer med trimritt for hele familien er folkehelse på sitt aller beste. Den landskjente TV-personligheten Johan Kaggestad og treneren gikk bort 23. november i 2024. Og nå ligger det an til at Kaggestads minne vil bli hedra ytterligere med et nytt ritt neste sommer. Dette var så vellykka at vi må få til at det blir en tradisjon, sier en strålende fornøyd rittleder Ole Håvard Olsen fra arrangøren Modum Sykkelklubb. Og barna til Marita og Mats liker å sykle, med det er fotballspillere. De er som aktive utøvere. Vi drømmer om å bli proffer i fotball, forteller Liam og Natalia, og de spiller henholdsvis for Oslo-klubbene Heming og Røa. Og på gården hvor Mats Kaggestad vokste opp var drikkestasjon. Det kom godt med i den tilnærma tropevarmen, og det var mellom 27 og 28 grader ute i løypene, men mange valgte å likevel ta den lengste løypa på 20 km. Det vanka også bananer og boller på Kaggestad gård til svette syklister, og start og mål var på frisklivssentralen på Furumo. Heller ikke det som var noen tilfeldighet. Det var jo akkurat her alt sammen startet med satsninga på folkehelse i Modum. Johan var kultursjef i kommunen den gang og dro i gang satsninga på en frisklivssentral her i bygda, sier Ole Håvard Olsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til torsdag ble alle hjortene til Arne Strandbråten sleppet ut fra innhegninga. I over 30 timer har han sanka inn dyr, og fredag ettermiddag kunne han endelig puste letta ut. Det var i en fortvila situasjon Arne Strandbråten og Marianne Koppland på Simostranda i Modum sto i torsdag morgen, da de oppdaget at alle de 6 portene inn til innhegninga på hjortefarmen var brutt opp og sto på hvitt gap. Og besetninga på rundt 60 hjort, inkludert sårbar kalver, slapp ut, og Strandbråten frykta særlig for livet til kalvene, som fortsatt er avhengig av melk fra mora. Og fredag ettermiddag er det en sliten Strandbråten som møter Bygdeposten. Jeg har holdt på med å sanke hjort i over 30 timer, og jeg prøvde å legge meg nedpå litt i natt, men fikk ikke ro på meg, forteller han. Han har tilbrakt mange av timene oppe i et tårn han har i innhegninga, derfra har han god oversikt over hele området. Og jeg har også hatt sekshjulingen i gang store deler av tida, ettersom dyra kjenner lyden og vet at den betyr mat. I løpet av disse timene har de aller fleste dyra vendt tilbake til innhegninga. Noen kalver har han egenhendig løfta inn, andre har kommet i følge med mora. Og nå har jeg fått igjen for alle timene jeg bruker inne hos dem, og da de er tamme og er trygge på oss, og det har gjort jobben enklere. Før Videreposten blir med for å telle hjortene, så mistenker Arne at han mangler 3-4 kalver og 2 ungdyr, det vil si åringer. Men når kraftfôret er delt ut og dyra står såpass stille at det er mulig å telle dem, får han og sønnen Håkon en gledelig overraskelse. Det er 18 kalver her, det betyr at det bare er én som mangler, og det kan hende den ligger og trøkker et sted inn i inn i hendene, og nå ble jeg glad, sier han og letta og tøker en tår i øyekroken. Og nå, de to ungdyra som fortsatt mangler, er det håp for. De har bedre forutsetninger for å klare seg på egen hånd, og kan plutselig dukke opp ved innhegninga. Og selv om utfallet ble langt bedre enn hjortebonden frykta, da alle dyra var på vidvanke, sitter han igjen med en uggen følelse. Det er ubehagelig å tenke på at det har vært folk som har tatt seg inn på eiendommen vår, og som ikke vil oss vel. De som har gjort dette, gjør ikke dyra noen tjeneste. De setter dem i sted i fare, og dyra våre har det bra og får alt de trenger. Arne sier han har grublet mye på det som har skjedd, og hvis det er noen som ønsker å skade virksomheten vår, så vil jeg heller møte dem ansikt til ansikt, det slår han fast. Og han er helt overbevist om at dette er en bevisst handling, utført av noen med en plan, og det er brukt verktøy, og alle portene rundt hele innhegningen var åpen eller brutt opp, og det er ikke tilfeldige fantestreker. Etter en av hendelsen har Arne anskaffet flere overvåkningskameraer, slik at det ikke skal være mulig å bevege seg rundt på området uten at det blir registrert. Og midt oppi den krisen de har stått i siste halvannet døgnet, er familien takknemlig for all støtte og hjelp. Det har vært en voldsomt engasjement, og vi har fått mange støtteerklæringer fra hele landet. Det betyr mye, og jeg må også få takke naboene for godt samarbeid, sier han. Arne forteller også at Mattilsynet har opprettet sak i tillegg til at politiet er varslet om ugjerninga. Og dette skriver da bygdeposten.no. André Karlsson fra Ringerike har fått jobben som feier og brannforebygger i Modum kommune. I vår søkte Modum brann- og feievesen etter en ny medarbeider til en 100% fast stilling som brannforebygger feie. Blant de 7 søkerne var det André Karlsson som ble den utvalgte som fikk jobben. Han begynner i stillingen 3. august, og i dag jobber Karlsson i Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling Valdres. Og der har jeg jobbet siden i fjor. Det har vært turnusjobbing, så jeg har bodd på hytta i Valdres i de periodene jeg har jobbet, forteller han. Tidligere har André arbeidet i 18 år ved Ringerike fengsel. Da han så utlysninga, var han ikke i tvil om at han ville søke. Det var ikke noe å lure på, sier 43-åringen, som blant annet trekker fram de varierte arbeidsoppgavene både utendørs og inne på som et stort pluss ved jobben. Og han har ikke fagbrev som feier, brannforebygger, fra før, så det betyr at han skal inn i en utdanningsløp når han begynner i jobben. Og jeg blir praksiskandidat eller voksenlærling, og så skal det ende i et fagbrev, forklarer han. Karlsson har samboer og 3 barn, og fritida hans handler mye om hytteliv og fiske. Og så prøver jeg å trene litt, legger han til. Og de sentrale arbeidsoppgavene vil være gjennomføring av tilsyn og feiing etter gjeldende regelverk, saksbehandling og oppfølging etter egne tilsyn og feiing av fyringsanlegg, informasjon og veiledning til innbyggerne om brannsikkerhet og fyring, kartlegging av risiko og forslag til forebyggende tiltak og deltakelse i informasjonskampanjer. Og dette skriver bygdeposten.no. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende. Den tidligere langrennsløperen Helene Marie Fossesholm, som la opp i oktober i fjor, har finnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot er en av brukerne, og ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossesholm fra TV. Det er så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossesholm som sin favoritt på TV, og nå setter pris på hjelpen hun får. Og Fossesholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde til tross for andre muligheter. Jeg er jo en bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, sier hun til Modum kommunes hjemmeside. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenestene fungerer, og kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt. Og Fossesholm merker det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger, og hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikarer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Bodum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Ja, og da med det så er vi klare vi for den siste timen her i sommerradioen for i dag denne mandagen, den 29. juni. Og her skal vi innom flere ting vi i løpet av denne sendingen her. Vi skal blant annet få med oss angående sirkus, Sirkus Agora. Og det skulle vært sirkus på tirsdagen, altså i morgen, på Krøderen, men det blir avlyst. Så, men det blir sirkus på onsdagen i Vikersund. Jeg tok nå, rett før vi nå startet denne timen her, så tok jeg en prat med sirkusdirektøren for Sirkus Agora, Jan Ketil Smørdal, som, om sirkuset da, som skal skje altså i Vikersund på onsdag. Så da må man reise til Vikersund i stedet for, i hvert fall hvis det du som har tenkt å dra på Krøderen og se på sirkusshowet der. På Skinnesmoen så blir det særlig ikke det nå i morgen, på grunn av fotballkampen. Men mer om sirkus show i hvert fall, det tok jeg en prat med Jan Ketil Smørdal om, som altså sirkusdirektøren for Sirkus Agora, som gjestet av Vikersund sist i 2023. Og så advares det mot skogbrannfare, det skal vi ta for oss en sak om, for det tørt og varmt i store deler av landet, og nyrøslag og vind gjør skogbrannfaren ekstra stor. Mer om det skal vi også ta for oss i sendingen i dag. Ellers så skal vi få med oss vær og badetemperaturer, og nå kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal det også bli i løpet av denne sendingen her. Og selvfølgelig så skal vi også gi deg litt reklame selvfølgelig, og den gode sommermusikken skal vi selvfølgelig også servere deg i løpet av de neste minuttene. Men aller først i hvert fall så skal vi få høre litt på en som heter Jan Hedenstrøm med Sommerfri.

0: Det var Jan Hedenstrøm, det med sommerfri. Vi skal straks innom både litt vær og noen badetemperaturer, men før det så skal vi få med oss litt reklame, og så får vi noen litt egen reklame også. Der skal du blant annet få høre om, ja, vi skal nemlig arrangere litt her utenfor lokalene våre her på Geithus, i forbindelse med at det er siste dagen vår nå før vi tar litt sommerferie, så da blir det en, ja, vi skal ha litt aktiviteter, håper jeg, her utenfor studiet vårt på Geithus her da, men det skal du føre litt mer om i vår egen reklamebolk.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalte fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler da, utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
4: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Ja, finværet, det ser ut til å fortsette det, men det blir ikke fullt så varmt i dag. Det meldt opp med 25 grader nå midt på dagen, og til kvelden så får vi rundt en 26, og det meldt skyfritt, meldt knallsol utover denne dagen, og i morgen skal det også bli bra, og, men temperaturen de synker ytterligere med litt mer vanlige sommertemperaturer her til lands i hvert fall. Det blir rundt 17 grader i natt, og en 13 grader får vi i morgen tidlig før vi får opp igjen par og 20 grader midt på natt. Til kvelden blir det 23. På onsdagen så er det meldt lett skjevær og en 2-23 grader, og litt utrykt for noe ettermiddagsbyger blir det på onsdag. Torsdagen så blir det også litt skyet vær. Det blir også utrykt for noe nedbør også, men på det meste så kan vi få en 11-12 millimeter da, på det meste. Men det kan som sagt variere. På torsdagen så er det fint vær igjen med opp til 1-22 grader. Så er det på lørdagen så blir det også noe ettermiddagsbyger, men det blir fint for det meste i hvert fall fra morgenen. Og til kvelden så blir det oppholdsvær med litt skyet vær. Søndagen så er det meldt lettskyet og en makstemperatur på 20 grader. Men det er sånn at med den varmen vi nå har, så fører det også med seg tørke, og det er også skogbrannfare nå. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og det er store områder som kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter eller fra deler av Østlandet og Agder. Og det er også på gult nivå, og varsler det alt fra torsdagen klokka 14, og det er frem til det kommer som sagt nedbør, så av betydning vel å merke. Så det er litt fra det Meteorologisk institutt da kan si oss om været. Sola står klokka 04.01, og den går ned klokka 22.45. Da har nå blitt 5 minutter, enda 55 sekunder kortere den siden sommersolvær. Så ser vi da på Astma- og Allergiforbundet, hva de har å melde om i dag. Og det er meldt om beskjedning, spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra grasset i dag. I helga så ble det jo det ble jo slått faktisk en del varmerekorder rundt om i Europa i helga. Jeg kan nevne at i Danmark så slo dem faktisk den nasjonale rekorden. Det har aldri vært så varmt i Danmark, for de slo nemlig ny varmerekord. For det ble altså 36,6 grader. Den ble slått i Odense i Danmark. Det har ifølge det meteorologiske instituttet DMI. Og dermed så er altså varmerekorden fra 1975 slått. Og det melder også danske nyhetsbyrå Ritzo. Også den tidligere varmerekorden i Danmark, den var på 36,4 grader, den ble målt i Holstebro i august 1975. Og tidligere lørdag så ble også rekorden for den varmeste juni da han slått, og natt til lørdag så var den varmeste juni natta i dansk værhistorie, med det laveste så ble det målt 22,7 grader i løpet av natta. Og ikke bare i Danmark ble det slått varmerekorder nå i helga, men det var vel også i både Tyskland og Tsjekkia som også fikk noen værrekorder nå i helga også, som det da, det har aldri vært så varmt der heller. Så de har også fått noen varmerekorder nå i helga. Så varmt, det har absolutt vært, og det merker vi også, men ikke på så varmt som det. Men det bikket i hvert fall 30 grader. Kongsberg hadde vel det varmeste, og det samme med Gullsvik, som bikket 30 grader, ble det opp mot 31, tror jeg, eller noe sånt nå. Så i løpet av valg på lørdagen, så vi har absolutt kjent på varmen her også. Nå er det sirkusshow som kommer til Modum på onsdag. Nå blir det dessverre sånn at sirkuset som skulle vært på Krøderen, det blir avlyst i morgen grunnet fotballkampen. Men mer om det i hvert fall om sirkus Agora som kommer til Vikersund på onsdag. Jeg tok en prat rett før vi gikk på denne timen her med sommerradioen, så tok jeg en prat med han som er sirkusdirektør for Sirkus Agora, nemlig Jan Ketil Smørdal, om sirkusshowet. Men mer om det får vi etter den tyske gruppa Bonnie M
med Hooray, Hooray, It's a Holiday.

0: Ja, nå det klart for litt cirkusshow igjen her I vårt distrikt, og det først egentlig skulle vært cirkus på Krødderen I morgen på tirsdagen, men den avlyst, men på onsdag nemlig, da det klart for cirkus I Vikersund, det nemlig Cirkus Agora som tar turen til Vikersund da, og nå har jeg med meg cirkusdirektøren selv fra Cirkus Agora, og det Jan Ketil Smørdal, og Ja, nå var det riktig noe sånn at det dessverre ikke blir noe I morgen for de som har ventet på Krødderen på grunn av fotballkampen, skjønte jeg?
1: Det helt rett, og hadde vi gledet oss til å besøke Krødderen for første gang. Jeg har kjørt forbi mange ganger, og jeg ser jo et visst nedslagsfelt her med hytte og I Norefjell og Krødderen som kommune som sådan. Men I dag så satte jeg meg ned på telefon og så ringte jeg til samtlige av, ja, hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, cirka en 10-12 som har kjøpt billetter og familie som har kjøpt billetter til cirkus I morgen I Krødderen. Og omtrent samtlige av de som har kjøpt billetter, de kommer da til Vikersund på onsdag, og det jeg veldig, veldig glad for. Så nå har jeg da personlig... Ring til vårt kjære publikum som da hadde kjøpt billetter til Krødderen, som da de aller fleste kommer da til Vikersund. Og det noe slik da en gang at vi så vel egentlig ikke at det skulle komme på det klokkeslett at den store fotballkampen skulle gå klokken 7, så vi hadde problemer med å flytte frem forestillingen frem eller tilbake da. Så da, og det ikke så lange lange veien for folket da, I Krødderen å kjøre til Vikersund, så da gikk vi for det, og da får man desto en større opplevelse når det blir fullsatt og ja, nesten halvfullt eller tre kvart, eller solgt veldig bra billetter til Vikersund, så da blir det en helt annen cirkusopplevelse også.
0: Ja, men det blir jo bra. Og for det hadde vært første gangen dere hadde vært på Krødderen hvis det hadde gått som det skulle da I morgen, men nå blir jo ikke det noe, men på onsdagen, siste gang dere var I Vikersund, det var I 2023, skjønte jeg?
1: Ja, det rett, ja. Da ja. Var vi I Hoppbakken, og det var veldig bra besøk den gangen, og så vi gleder oss å komme tilbake til Modum kommune og Vikersund denne gangen ved Vifthuset da, ved grusbaner som vi var I gamle dager da.
0: Ja, så blir vi tangenodden der, ja.
1: ja, vi yes, du sa det så, takk for å rette opp igjen. Ja. nei, men det jo slik da en gang at når Norge da endelig kom til slutspillet, storspillet, VM, 28 år det vel, siden siste gang, og jeg jo en personlig venn ut av den gangen kaptein Frode Grorud, som nå med som keepertrener, og, ja. Og Kent Bredesen kjenner begge to veldig godt, så ja, jeg jo litt fotballinteressert, men det jo veldig vanskelig å ta opp den kampen med å konkurrere med så storslagen begivenhet som den store kampen som går av en morgen. Så vi veldig, sånn sett vi veldig glad og takknemlig for at det ikke lange biten ifra folket til Krødderen og kjøre til Vikersund på onsdag, så det kjommes gang, så jeg liker jo egentlig ikke å kalle det avlyst, det vel egentlig litt utsatt, da vi pynte litt på det da.
0: Ja, så sånn. ikke sant. Men Jan-Ketil, du må fortelle litt om hva folk kan vente seg da, de som tar turen til Vikersund og får oppleve cirkusshowet deres der på Cirkus Agora, hva skjer for de som kommer dit?
1: Vi har med oss den etterspurte klovnen som var med oss I 2023, klovnen Mathieu fra Frankrike. Han en publikumsyngling og publikumsfavoritt, og han veldig, veldig, veldig, veldig god klovn, kanskje den, ja, den aller fremste I vår bransje som også slår an blant det norske publikum, og det jo like spennende når det gjelder humor og komikk og klovnerier. Så han jo liksom en rød tråd gjennom forestillingen. Og så har vi med oss Daniel Lemte fra Ghana, som det mest eksotiske, som ja, dans, akrobatikk og flamma, og han en enorm karismatisk og energisk artist som som han egentlig på publikumsfavoritten vår I år. Så så har vi luftnummer I verdensklasse. Det Edita og Juri I luften. Hun fra Tjekkia, han fra Ukraina. Med artisten Duo Sunrise som helt fantastisk. Det jeg ser på det deres opptreden. Dag ut av dag inn, jeg blir aldri trøtt på det. Jeg synes det blir vakrere og vakrere. Det så mer spektakulært fra det så flere ganger man ser det. Så det med stor stolthet vi har virkelig luftakrobatikk I verdensklasse. Vi har ponynummer, vi har storhest, vi har hund, vi har hula hopp, vi har rockeringnummer, vi har illusionsnummer. Det jo mot det jo forestillingens slagord I år med magi. Så det det vi har som motto på våre forestillinger, det Circus Agora, magisk trolldom som er liksom en som helt nytt også for Circus Agora. Vi har aldri hatt et illusionsnummer tidligere som slår veldig, veldig bra på publikum. Så det er mange, mange gode artistinnslag vi har I Circus Agora I år. Vi virkelig blitt kritikkrost opp I skyen, og mange som påstår det beste Circus Agora-produksjonen vi har hatt gjennom. Vi startet I 1989.
0: Da det bare å glede seg. Ja, det har jo holdt på I mange år, over 35 år også. Det vil jo si 37 år da, hvis vi har siden 89, så det jo mange år bak seg, og du har vært med I alle årene.
1: Ja, det absolutt. Mm. Jeg jo frontfiguren utad og art, hva heter det, blitt litt uvanlig I dag, disse dager at sirkusdirektøren såpass aktiv som jeg og ledere da på sirkusvis og så jeg synes at det forsterker jo det, jeg synes at Sande skal være noen sirkus, sirkusdirektøren jo Det jo en titel som man, som barn, og vokste for denne skyld, som jeg hører og bør, at man, sirkusdirektøren skal være synlig I manesjen, og være aktiv I manesjen. Det synes jeg, det skal være slik. Ja. Litt på gamle måten da.
0: Ja, ikke sant. Men det jo bra, vi har jo også tre sirkus. Vi har jo sirkus Arnardo, og så har vi jo sirkus Merano, som gikk konkurs og måtte jo legge ned for en del år tilbake, men har jo faktisk startet opp igjen, og så har vi da sirkus Agora, og dere også var jo litt sånn på var redd for å kunne da måtte gå konkurs I 2008, men dere klarte å redde dere og holde fortsatt på.
1: Ja, da, så absolutt, og det jo en beintøff bransje, og vi har hatt veldig bra år nå. Vi jo egentlig på mange måter sirkusets bodeglønt med fantastisk gode tall og gode forestillinger vi har produsert, som sagt, de siste årene. Så vi legger lista høyere og høyere for hvert år, og det veldig, veldig takknemlig for at det gått så bra for oss. Vi har jo skikkelig gode tal med fantastiske besøkstall så å vise til. Og jeg lever under for det jeg holder på med, og jeg lever for sirkuskunsten, og det det jeg trives aller best I. Så jeg har det virkelig bra om dagen, og stor trives med et veldig fint team, og selv om artisterne vi skiftet ut fra år til år, så har vi stort sett administrasjon og det teknisk personell som går igjen år etter år, og vi har utviklet oss på dyd og lys, og vi virkelig følger med I tiden, og så det Circus Agora har virkelig går så det som en skikkelig trygg og god skute om dagen, og det sitter jeg veldig, veldig stor pris av. Vi litt så populær, og at publikums interesse så stor for oss, det jeg sitter jeg utrolig, utrolig stor pris på.
0: Det veldig, veldig hyggelig det, så...
1: Og vi gleder oss selvfølgelig å komme til Modum og Vikersund, og det Og som sagt, billettsalget det veldig bra, og jeg var jo selvfølgelig litt i tvil hva som skulle skje med fotball, men det var veldig vanskelig å ta opp den konkurransen med den store kampen i går, så jeg glad for det, vet vi gikk for den avgjørelsen som vi gikk foran. Så, så da ses vi i Vikersund, så skal jeg love at det skal bli en festfull og begivenhetsrik sirkus kveld.
0: Veldig bra, så her blir det sirkus for alle penger, og, men sånn, tenk på de, gjennom de årene, hvordan synes du sirkus på en måte har, har utviklet seg gjennom de årene, hvordan, tenk på fra da du startet opp i 1989 og frem til i dag, hvordan, hva den største forskjellen fra den gang til nå?
1: Regien og måten man forestillingen blir laget og sett sammen på, ja, det jo en evig kamp også for å ta til de største attraksjonene og prøve også, men nå har vi blitt som sagt gjort det så bra det siste, så vi, vi kan liksom, vi må plukke artister i øverste hylle, og så er det slutt med eksotiske dyr, vi har små dyr, veldig god klovn er viktig, altså lyd og lys, altså må, alt, selve hele innpakningen, hele totalopplevelsen, den er, ja, den er stor forskjell fra nå til den gangen vi startet i 1989, så, så det har vært en enorm utvikling og en veldig spennende utvikling å være med på den reisen.
0: Ja, det klart det. Så, men hvor, hvor går ferden videre? For dere på en turné nå, eller tenk på sånn etter dere ferdig i Vikersund, hvor går ferden videre da?
1: Det det til Hokksund, og så skal vi til Drammen, og så skal vi til Sand og så videre nede ved Vestholm, så vi på en ja, en, vi har vært så langt som til Tromsø i år, og ja, vi omtrent halvveis i sirkussesongen, så nå det Østlandet som, som står for tur, og ja, akkurat nå så sitter vi på Gol, og vi kommer fra Fagernes, der var vi nå i helga, så ja, så
0: nei, men, det, men du kan jo si litt om tidspunkt, for vi har jo lyttere nedover mot Øvre Eiker, og du kan jo fortelle litt om når er det dere skal til Hokksund og Drammen, når er datoen og der?
1: Det er fredag, førstkommende fredag, så er vi i Hokksund, og så er det førstkommende torsdag i Hokksund, og fredag, lørdag, søndag i Drammen.
0: Ja.
1: Så og onsdag og Vikersund, og så er det mandag, så er vi i Sande, det er noe bare steinkast fra Drammen der og sånn.
0: Da følger vi ruta nedover.
1: Da følger vi videre nedover,
0: Ja, stemmer. Men klokkeslettet da, for Vikersund på onsdagen?
1: Det er klokken 18.00.
0: Ja.
1: Det er så håper vi på bra besøk, og så skal jeg sørge for at det blir en festfull og begivenhetsrik sirkuskveld med mye magi og mye god latter og mye store attraksjoner og luftakrobatikk som jeg nevnte her i verdensklasse. Og, og så skal jeg selvfølgelig vise frem litt av mine gamle kunstnere jeg holder på med mitt kaffeservis og jonglerer med det. Og, og nå har jeg faktisk tenkt å gå og legge meg og hvile meg slik jeg blir opplagt til til kveldens forestilling. Så sånn fungerer det for mitt vedkommende.
0: Det blir, en, det blir lange dager for dere. Det blir jo det. Ja. Så da får du slappe
1: av. Livet. Ja, det, det livet kan være slitsom, men du verden. Vi jobber hardt mot at det kan bli en bra forestilling kveld etter kveld.
0: Ja, det blir bra. Men billettet, hvor får man kjøpe dem da?
1: Det kjøper man på nettet i sånn moderne tider, eller man kan kjøpe det i i billettkontoret som åpner 3 kvarter før forestilling her hos oss.
0: Ja, nettopp.
1: Så. Så velkommen da til Sirkusfest. Det må være siste ordet for denne gang.
0: Veldig bra.
1: Takk for bra.
0: Bare hyggelig. Takk skal du ha, Jan Kjetil, Smørdal, som altså sirkusdirektør for Sirkus Agora. Da får du ha lykke til med sirkusshowet da på onsdag.
1: Tusen takk skal du ha. Så skal du ha. Takk, takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra. Og så får vi bare avslutte med det at Sirkus altså som skulle vært på Krøderen nå i morgen kveld altså på tirsdagen, den skulle vært på Skinnesmoen, nærmere bestemt, men den blir altså da flyttet. Det blir ikke noe, den må de da innstille, den forestillingen der også på Krøderen på grunn av fotballkampen Norge-Elfenbenskysten da som går da klokka 19.00 på tirsdagskvelden. Så for de som har kjøpt billetter litt altså som da har fått beskjed, de må da reise til Vikersund og se på Sirkusshowet der altså på Tangen og Tangodden, som er stedet da, som det hele da ved VIF-huset, fotballforening sitt klubbhus, og områdene rundt der altså på Tangen, som blir da stedet. Så da får med oss sirkusshowet da i stedet på onsdag for de som vil være med og se på Sirkus Agora.

Det var Bobby Bloom det med Montego Bay. Og vi fortsetter vi litt til her i sommerradioen med blant annet noen badetemperaturer. Og så skal vi jo innom en sak her angående brannfaren som nå øker med den varmen som er nå. Og så er det jo litt kjøp og salg og arrangementsmeldinger som gjenstår her i sommerradioen. Men nå skal vi sette over til radionyheten også og få med oss siste nytt.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Da er vi tilbake igjen her i sommerradioen etter en nyhetsoppdatering også. Vi skal få med oss en sak her angående dette med brannfare også, for nå advares det nå mot skobrannfaren. Det skal du få høre mer om nå.

Skal jeg ta med en sak her som tv2.no skriver om på sine nettsider, og det advares nå mot skogbrannfare. Det er tørt og varmt i store deler av landet, og lynnedslag og vind gjør skogbrannfaren ekstra stor. For det er varmt, veldig varmt på Sør- og Østlandet, og bakken og vegetasjonen begynner å bli svært tørr. Også i dagene som kommer vil det være at temperaturen er godt opp på 20-tallet. En og annen regnbyge vil kanskje kunne komme, men ikke nok til å hindre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, å gå ut med en advarsel om stor skogbrannfare. Det er nå viktig at folk viser sunn fornuft, hører på lokalt brann- og redningsvesen, ikke kaster fra seg sigarettsneiper, tenner bål eller bruker engangsgrill i skaven, sier fungerende avdelingsleder i DSB, Hans Christian Madsen. For han sier faren nå er størst på Sør- og Østlandet, men at dette kan endre seg til det verre. Dette kan forandre seg ettersom vi er inne i en tørr og varm periode over deler av landet. Skogbrannfaren kan også øke dersom det er varme og tørre været fortsetter, sier Madsen. Og dette er de mest utsatte områdene de kommende dagene ifølge DSBs skogbrannfareindeks. Og ifølge sesongprognosen til Meteorologisk institutt er det 45% sjanse for at denne sommeren blir varmere enn normalt, og hele 70% sjanse for at sommersesongen blir varmere enn det som tidligere har vært normalen. Dette gjelder for Sør- og Østlandet. Prognosene for Vestland og Nord-Norge er mer usikre, og de kan nok vente litt mer nedbør. Dersom du skulle oppdage en brann i terrenget eller i skauen, er det en rekke ting du kan gjøre. Etter først å ha ringt 110 og varslet om brann, er det flere ting du kan gjøre selv for å bidra til å begrense brannen. Hans Christian Madsen i DSB sier regnbyger ikke er nok til å avblåse faren for skaubrann. For det må større mengder nedbør over tid for at skogbrannfare reduseres, sier han. Året 2018 utmerker seg negativt når det gjelder skogbrannet.

av andre grunner enn at man tenner opp bål eller kaster fra oss en sigarettsneip. Spesielt vil ustabilt vær med byger kunne føre til lynnedslag. Lyn kan antenne vegetasjon, og da må man også ta sine forholdsregler mot lyn, sier Madsen. Så det er det som står også om det, så nå må man være enda mer forsiktig i hvert fall. Om man ikke har vært forsiktig nok fra før, så er det nå i hvert fall. Og her ser vi jo da at det er farevarsel, dette farevarslet som gjelder også for mandag 29. juni. Gul farve betyr moderat skogfare, og mørk rødt betyr ekstremt høy brannfare. Og ut ifra det kartet der, så kan jeg si om ja, områdene rundt, ja, det er jo lett å se Tyrifjorden på et kart, for det ser man disse forgreiningene der, både to mot nord og litt mer sørover, så der er det, i hvert fall områdene rundt der, ser vi også er både rødt eller mørkerødt faktisk, så området vårt mot Vikersund ser det ut til, i hvert fall, så vidt jeg kan se på det kartet, det er jo litt sånn litt dus der, men det ser ut til at der er det mørkerødt i hvert fall, i den ene enden av Tyrifjorden, som vi da ser mot Vikersund da. Der er det mørkerødt faktisk, så mens det varierer litt mot, ja, hvis en tenker da mot kanskje Nakkerud og mot Drålsum og videre mot Tyristrand, så er det mer da vanlig rødt, men mørkerødt i hvert fall i vårt område. Mot Hønefoss er det også mørkerødt, og i områdene mot Hole og Solihøg da er det også mørkerødt da, hvis jeg ser riktig ut ifra det kartet, men det ser i hvert fall sånn ut. Og mot Oslo og ned mot Drammen, også ser ut mot Skotselv og Hokksund, er det også mørkerødt. Så da er det i hvert fall, slik ser det i hvert fall ut nå i dag, denne mandagen i hvert fall, i det kartet. Så du kan lese om saken også på tv2.no.

Jeg var på Givsted med Solsommervenn. Og skal vi ha med oss noen kjøp og salg også etter hvert. Badetemperaturen kommer om, men før det så får vi litt ifra våre annonsører. Også litt egen reklame skal vi også få med oss.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. I Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salgs her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med 3 esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og 2 batterier og minnekort. 2 objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var også 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Thomas heter fra Modum menighet, som forteller at nå i sommer, skal vi se, det er også førstkommende onsdag klokka 18.00, så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklandsturné. Det blir servert pølse fra grillen, ta gjerne med kake, frukt, godis eller annet til felles kos. Arrangementet er åpent for alle, og alle er hjertelig velkommen. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsblad. Da kan du også gå inn på sida som heter kirken.no/modum, da, som er adressa som du kan gå inn på. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post. Det er postkrøllalfaradiomodum.no. Vi holder å gå ned ut uka, vi, så dersom du har et arrangement, du som privatperson, lag ditt eller foreninga di, så tips oss gjennom det, så skal vi formidle det videre, vi her på radio, så det er bare å tipse oss om det. Og det er helt gratis, det, for lag og forening og privatperson å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene.

Ja, med det så har jeg kommet til veis ende her I sommerradion for I dag, denne mandagen, og den som har vært med deg I dag, det Anne-Lene Orokåsa Stenseth, og så det undertegnet Nikolai og Ronny Nymoen da, som har vært med på sommerradion I dag. Du får høre en oppsummering av sommerradion som vi har hatt med oss denne dagen her, det får du høre mellom klokka 17 og 19 da, så da får du en oppsummering der. Hvis ikke du har fått høre alt som har vært litt sent, så får du en mulighet da etterpå. Men med det så får vi takk for følget, og så får vi nå en oppdatering da på de lokale nyhetene da, før ferietonene på plass da. Så tar vi med oppdateringen da på nyhetene først. Med det så vil du I hvert fall ha en fin mandag videre, og så ser vi penere igjen I morgen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandagen den 29. juni. Det ble satt inn helikopter i søket etter en mann som ble meldt savnet etter en sykkeltur. Politiet fikk klokka 23.22, det var da lørdag kveld, en melding om en savnet mann. Mannen i 50-året hadde ikke kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konro. Det er iverksatt redningsaksjon, opplyste politiet. Når etatene og frivillige samt redningshelikopter søkte i området, klokka 00.58 opplyser politiet at mannen er funnet død. Pårørende er varslet, og ifølge operasjonsleder Vegard Dale Møane ble mannen funnet i nærheten av en sti ved Gampemyrbakk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet fikk fredag ettermiddag klokka 14 melding om en mann som hadde stjålet flere dyrbare ting fra en butikk på Gullskogen senter. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken, hvor han stjålet, opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Politiet rykket ut butikken, overtok kontroll på mannen, og fornærmede som har blitt trua med kniv er avhørt, opplyste Skuggedal. Ingen personer er skada, og patruljen oppretter en sak på trusler, og dette skriver dt.no. En mann i slutten av tenåret er pågrepet. Mannen bært i våpen og skal ha avfyrt flere skudd. Politiet rykket søndag ettermiddag ut Bolstadhagen på Åsia med tre patruljer. Det skjedde etter at en huseier oppdaget på kamera at en person brøt seg inn i huset, forteller politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal til Drammens Tidende. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm, og politiet fant mistenkte som passet beskrivelsen fra overvåkningskamera noen hundre meter unna åsted, og mistenkte en mann i slutten av tenåret var i besittelse av en pistol, og politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidende at de har pågrepet mannen. Han bærte et etthåndsvåpen, og det er avfyrt minst tre skudd på et vindu, forteller innsatslederen, og det er også finnet i tomhylse på sted. Ifølge Fredriksen er det ingen tegn på et sted til at personer eller andre bygg er beskutt. Flere vittner skal ha hørt skudda. Ifølge Fredriksen skal det ikke ha vært personer inne i huset under hendelsen. Vi har ingen formening om at hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier han. Politiet sperret deler av nabolaget, og både vittneavhør og tekniske undersøkelser av hylser og kulehøl gjenstår, sa Fredriksen søndag ettermiddag. Og Drammens Tidende har søndag kveld forsøkt å komme i kontakt med vakthavende politijurist uten å lykkes, og politibetjent Lars-Jørgen Tønsberg Reven skriver i en e-post at politiet ikke ønsker å gå ut med mer informasjon søndag kveld. Og dette skriver også da dt.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder opp på UP at like før klokka ett natt til fredag hadde målt en vanlig bilist i 50-året til 134 km i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Dette skriver da bygdeposten.no. Naboen pekte politiet i riktig retning. Kort tid etter ble en mann i tenåret pågrepet, for politiet rykket søndag ettermiddag ut til Bolstadhagen på Åsia med flere patruljer. Området som av en nabo beskrives som til vanlig stille og rolig, ble denne ettermiddagen åsted for dramatikk. Politiet hadde blitt varslet av en huseier som oppdaget at en person brøt seg inn i huset sitt. Noen hundre meter unna huset ble mistenkte pågrepet i besittelse av en pistol, og han skal ha avfyrt minst tre skudd mot et vindu. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av naboene som hørte skudda. Han satt på terrassen da det smalt, forteller han. Og kun få minutter etterpå kikket jeg mot veien og så en mann komme gående, og jeg spurte ham hva skjer i nabohuset, og fikk det svar jeg har ikke peiling. På det tidspunktet trodde naboen at mannen hadde vært nede og sjekket til huset etter oss og har hørt smella. Lite visste naboen da at mannen han møtte er han politiet mistenker å stå bak skudda og innbruddet. For etter å ha møtt mannen gikk naboen selv ned til huset. Han mistenkte at smella kom fra. Kort tid etterpå var politiet på sted og viste et bilde de hadde fått fra alarmselskapet som har ansvar for sikkerheten til det berørte huset, forteller han. Naboen kjente med en gang igjen mannen, og jeg var ikke i tvil om at det var han jeg snakket med i gata like etter smella, sier han. Og hva tenkte du om at du snakket med mannen politiet tenker å stå bak, og som også trolig bærte på våpen? Jeg synes ikke noe om det, men jeg er glad for å kunne gi signalement og fortelle politiet hvilken retning mannen gikk. Mannen er i tenåra og ble pågrepet noen hundre meter unna huset, Kristian Brenners vei. Politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller at mannen som ble pågrepet bærte på et etthåndsvåpen, og ifølge ham ble det avfyrt minst tre skudd på et vindu. Det er også funnet tomhylse på stedet. Vi har ingen formening om hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier Fredriksen til Drammens Tidende. Politiet opplyser søndag kveld at den pågrepne ble tatt hånd om av helsevesenet. Drammens Tidende har ikke lykkes i å få svar på hva som skjer med siktede mandag. Og dette skriver da dt.no.

0: Ringerikes Blad har mandag mottatt meldinger om kø på E16 mellom Sundvolden og Vik. Ifølge Statens vegvesen gjøres det da for veiarbeid på strekninga Løkkevika-Paddevika. Veiarbeidet skal foregå på dato fram til 3. juli, og det er midlertidig nedsatt hastighet til 50 km i timen, som nok forårsaker kø, får Ringerikes Blad opplyst fra veitrafikksentralen klokka 15.30 mandag. Og dette skriver da ringblad.no. Når etatene rykket mandag morgen ut en bilbrann langs Hadelandsveien Ringerike. Bilen står i tofelten mellom Klekken og Smeden, og ifølge vakthavende ved 110-sentralen skal personene som kjørte bilen være i god behold, og disse skal også ha fått kontroll på brannen, og trafikken slippes nå forbi hendelsesforløp, og dette skriver ringblad.no. Etter to uker med stengte dører så planlegger Ringeriksbadet å ta imot besøkende igjen fra og med tirsdag 30. juni. Badet har holdt stengt siden lørdag 13. juni grunnet uforutsette utfordringer med planlagt vedlikeholdsarbeid. Og vi gleder oss til å ønske dere velkommen tilbake etter vedlikeholdsperioden. Tusen takk for tålmodigheten og beklager ulempene stengninga har medført, skriver Ringeriksbadet selv på sin Facebook-side. Og dette skriver da ringblad.no. No. 127 deltakere stilte opp i tropehetene i Ridder Kaggestads minneritt. Jeg skikkelig rørt over at så mange ville stille opp for å hedre fatterens minne på denne måten, sier Mats Kaggestad. Han hadde tatt med seg kona Marita og barna Liam på 14 og Natalia på 15 på tur til sine barndomstrakter og fikk som seg hør og bør start nummer 1. Og Marita, opprinnelig fra sykkelbyen Grimstad, likte også veldig godt den store oppslutningen av minneløpet, og det er veldig hyggelig og gøy at så mange stiller opp i dette mosjonsløpet, som jo er fullstendig i Johans ånd og med fokus på folkehelse for flest mulig, sier Marita Kaggestad til Bygdeposten. Og Mats hadde også flere lovord på lager. Dette arrangementet er Modum på sitt beste. Rittet er helt i fatterens ånd, akkurat slik tenkte han, å få flest mulig ut på sykkelsetet en herlig søndag i juni, helt uten tidtaking og kun med fokus på å holde formen ved like. Å være her i dag betyr veldig mye for meg. Det var jo også nok av nostalgiske minner fra min oppvekst her i bygda, da vi syklet den 20 km lange løypa som gikk gjennom gården der jeg vokste opp, forteller sønnen til Johan Kaggestad. Og han la til at slike arrangementer med trimritt for hele familien er folkehelse på sitt aller beste. Den landskjente TV-personligheten Johan Kaggestad og treneren gikk bort 23. november i 2024. Og nå ligger det an til at Kaggestads minne vil bli hedret ytterligere med et nytt ritt neste sommer. Dette var så vellykka at vi må få til at det blir en tradisjon, sier en strålende fornøyd rittleder Ole Håvard Olsen fra arrangøren Modum Sykkelklubb. Og barna til Marita og Mats liker å sykle, med det er fotballspillere. De er som aktive utøvere. Vi drømmer om å bli proffer i fotball, forteller Liam og Natalia, og de spiller henholdsvis for Oslo-klubbene Heming og Røa. Og på gården hvor Mats Kaggestad vokste opp var drikkestasjon. Det kom godt med i den tilnærmet tropevarmen, og det var mellom 27 og 28 grader ute i løypene, men mange valgte å likevel ta den lengste løypa på 20 km. Det vanket også bananer og boller på Kaggestad gård til svette syklister, og start og mål var på frisklivssentralen på Furumo. Heller ikke det som var noen tilfeldighet, det var jo akkurat her alt sammen startet med satsninga på folkehelse i Modum. Johan var kultursjef i kommunen den gang og dro i gang satsninga på en frisklivssentral her i bygda, sier Ole Håvard Olsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag ble alle hjortene til Arne Strandbråten sleppet ut fra innhegninga. I over 30 timer har han sanket inn dyr, og fredag ettermiddag kunne han endelig puste letta ut. Det var i en fortvilet situasjon Arne Strandbråten og Marianne Koppland på Simostranda i Modum sto i torsdag morgen, da de oppdaget at alle de 6 portene inn til innhegninga på hjortefarmen var brutt opp og sto på hvitt gap. Besetninga på rundt 60 hjort, inkludert sårbare kalver, slapp ut, og Strandbråten frykta særlig for livet til kalvene som fortsatt er avhengig av melk fra mora. Og fredag ettermiddag er det en sliten Strandbråten som møter bygdeposten. Jeg har holdt på med å sanke hjort i over 30 timer, og jeg prøvde å legge meg nedpå litt i natt, men fikk ikke ro på meg, forteller han. Han har tilbrakt mange av timene oppe i et tårn han har i innhegninga, derfra har han god oversikt over hele området. Og jeg har også hatt sekshjulingen i gang store deler av tida, ettersom dyra kjenner lyden og vet at den betyr mat. I løpet av disse timene har de aller fleste dyra vendt tilbake til innhegninga. Noen kalver har han egenhendig løfta inn, andre har kommet i følge med mora. Og nå har jeg fått igjen for alle timene jeg bruker inne hos oss, inne hos dem, og da de er tamme og er trygge på oss, og det har gjort jobben enklere. Før videreposten blir med for å telle hjortene, så mistenker Arne at han mangler 3-4 kalver og 2 ungdyr, det vil si åringer. Men når kraftfôret er delt ut og dyra står såpass stille at det er mulig å telle dem, får han og sønnen Håkon en gledelig overraskelse. Det er 18 kalver her, det betyr at det bare er én som mangler, og det kan hende den ligger og trykker et sted inn i hegnen, og nå ble jeg glad, sier han og letta og tørka en tåre i øyekroken. Og nå, de to ungdyra som fortsatt mangler, er det håp for. De har bedre forutsetninger for å klare seg på egen hånd, og kan plutselig dukke opp ved innhegninga. Og sjøl om utfallet ble langt bedre enn hjortebonden frykta, da alle dyra var på vidvanke, sitter han igjen med en uggen følelse. Det er ubehagelig å tenke på at det har vært folk som har tatt seg inn på eiendommen vår, og som ikke vil oss vel. De som har gjort dette, gjør ikke dyra noen tjeneste. De setter dem i sted i fare, og dyra våre har det bra og får alt de trenger. Arne sier han har grubla mye på det som har skjedd, og hvis det er noen som ønsker å skade virksomheten vår, så vil jeg heller møte dem ansikt til ansikt, det slår han fast. Og han er helt overbevist om at dette er en bevisst handling utført av noen med en plan, og det er brukt verktøy, og alle portene rundt hele innhegninga var åpen eller brutt opp, og det er ikke tilfeldige frontestreker. Etter en av hendelsen har Arne anskaffet flere overvåkningskameraer, slik at det ikke skal være mulig å bevege seg rundt på området uten at det blir registrert. Og midt oppi den krisa de har stått i siste halvannet døgnet, er familien takknemlig for all støtte og hjelp. Det har vært en voldsomt engasjement, og vi har fått mange støtteerklæringer fra hele landet. Det betyr mye, og jeg må også få takke naboene for godt samarbeid, sier han. Arne forteller også at Mattilsynet har opprettet sak, i tillegg til at politiet er varsla om ugjerninga. Og dette skriver da bygdeposten.no. André Karlsson fra Ringerike har fått jobben som feier og brannforebygger i Modum kommune. I vår søkte Modum brann- og feievesen etter en ny medarbeider til en 100% fast stilling som brannforebygger feie. Blant de 7 søkerne var det André Karlsson som ble den utvalgte som fikk jobben. Han begynner i stillinga 3. august, og i dag jobber Karlsson i Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling Valdres. Og der har jeg jobba siden i fjor. Det har vært turnusjobbing, så jeg har bodd på hytta i Valdres i de periodene jeg har jobba, forteller han. Tidligere har André arbeida i 18 år ved Ringerike fengsel. Da han så utlysninga, var han ikke i tvil om at han ville søke. Det var ikke noe å lure på, sier 43-åringen, som bl.a. trekker fram de varierte arbeidsoppgavene både utendørs og inne på som et stort pluss ved jobben. Og han har ikke fagbrev som feier, brannforebygger, fra før, så det betyr at han skal inn i en utdanningsløp når han begynner i jobben. Og jeg blir praksiskandidat eller voksenlærling, og så skal det ende i et fagbrev, forklarer han. Karlsson har samboer og 3 barn, og fritida hans handler mye om hytteliv og fiske. Og så prøver jeg å trene litt, legger han til. Og de sentrale arbeidsoppgavene vil være gjennomføring av tilsyn og feiing etter gjeldende regelverk, saksbehandling og oppfølging etter egne tilsyn og feiing av fyringsanlegg, informasjon og veiledning til innbyggerne om brannsikkerhet og fyring, kartlegging av risiko og forslag til forebyggende tiltak og deltakelse i informasjonskampanjer. Og dette skriver bygdeposten.no. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende. Den tidligere langrennsløperen Helene Marie Fossesholm som la opp i oktober i fjor, har funnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot er en av brukerne og ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossusholm fra TV. Det er så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossusholm som sin favoritt på TV og nå setter pris på hjelpa hun får. Og Fossusholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde til tross for andre muligheter. Jeg er jo en bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, sier ut til Modum kommunes hjemmeside. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenestene fungerer, og kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt. Og Fossesholm merker det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger, og hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikarer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 29. juni.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging.

0: og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen Flertallet holder fartsgrensen har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin 10. helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften mandagen den 29. juni. Det ble satt inn helikopter i søket etter en mann som ble meldt savnet etter en sykkeltur. Politiet fikk klokka 23.22, det var da lørdag kveld, en melding om en savnet mann. Mannen i 50-året hadde ikke kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konro. Det er iverksatt redningsaksjon, opplyste politiet. Når etatene og frivillige samt redningshelikopter søkte i området, klokka 00.58 opplyser politiet at mannen er funnet død. Pårørende er varslet, og ifølge operasjonsvegar Dale Møane ble mannen funnet i nærheten av en sti ved Gampemyrbakk. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Politiet fikk fredag ettermiddag klokka 14 melding om en mann som hadde stjålet flere dyrbare ting fra en butikk på Gullskogen senter. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken, hvor han stjålet, og opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Politiet rykket ut butikken, overtok kontroll på mannen, og fornærmede som har blitt trua med kniv er avhørt, opplyste Skuggedal. Ingen personer er skadet, og patruljen oppretter en sak på trusler, og dette skriver dt.no. En mann i slutten av tenåret er pågrepet. Mannen bært i våpen og skal ha avfyrt flere skudd. Politiet rykket søndag ettermiddag ut Bolstadhagen på Åsia med 3 patruljer. Det skjedde etter at en huseier oppdaget på kamera at en person brøt seg inn i huset, forteller politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal til Drammens Tidende. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm, og politiet fant mistenkte som passet beskrivelsen fra overvåkningskamera noen hundre meter unna åsted, og mistenkte en mann i 17 av 10-årene var i besittelse av en pistol, og politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidende at de har pågrepet mannen. Han bærte et etthåndsvåpen, og det er avfyrt minst 3 skudd på et vindu, forteller innsatslederen, og det er også finnet i tomhylse på sted. Ifølge Fredriksen er det ingen tegn på et sted til at personer eller andre bygg er beskutt. Flere vittner skal ha hørt skudda. Ifølge Fredriksen skal det ikke ha vært personer inne i huset under hendelsen. Vi har ingen formening om at hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier han. Politiet sperret deler av nabolaget, og både vittneavhør og tekniske undersøkelser av hylser og kulehøl gjenstår, sa Fredriksen søndag ettermiddag. Og Drammens Tidende har søndag kveld forsøkt å komme i kontakt med vakthavende politijurist uten å lykkes, og politibetjent Lars-Jørgen Tønsberg Reven skriver i en e-post at politiet ikke ønsker å gå ut med mer informasjon søndag kveld. Og dette skriver altså da dt.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder opp på UP at like før klokka ett natt til fredag hadde målt en vanlig bilist i 50-åra til 134 km i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Dette skriver da bygdeposten.no. Naboen pekte politiet i riktig retning. Kort tid etter ble en mann i 10-åra pågrepet, for politiet rykka søndag ettermiddag ut til boligstagene på Åsia med flere patruljer. Området som av en nabo beskrives som til vanlig stille og rolig, ble denne ettermiddagen åsted for dramatikk. Politiet hadde blitt varsla av en huseier som oppdaga at en person brøt seg inn i huset sitt. Noen hundre meter unna huset ble mistenkte pågrepet i besittelse av en pistol, og han skal ha avfyrt minst 3 skudd mot et vindu. Men siden har vært i kontakt med en av naboene som hørte skudda. Han satt på terrassen da det smalt, forteller han. Og kun få minutter etterpå kikka jeg mot veien og så en mann komme gående, og jeg spurte ham hva skjer i nabohuset, og fikk det svar jeg har ikke peiling. På det tidspunktet trodde naboen at mannen hadde vært nede og sjekka til huset etter oss og har hørt smella. Lite visste naboen da at mannen han møtte er han politiet mistenker å stå bak skudda og innbruddet. For etter å ha møtt mannen gikk naboen sjøl ned til huset han mistenkte at smella kom fra. Kort tid etterpå var politiet på sted og viste et bilde de hadde fått fra alarmselskapet som har ansvar for sikkerheten til det berørte huset, forteller han. Naboen kjente med en gang igjen mannen, og jeg var ikke i tvil om at det var han jeg snakka med i gata like etter smella, sier han. Og hva tenkte du om at du snakka med mannen politiet tenker å stå bak, og som også trolig bærte på våpen? Jeg synes ikke noe om det, men jeg er glad for å kunne gi signalement og fortelle politiet hvilken retning mannen gikk. Mannen er i 10-åra og ble pågrepet noen hundre meter unna huset Christian Brenners vei. Politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller at mannen som ble pågrepet, bærte på et ettåndsvåpen, og ifølge ham ble det avfyrt minst 3 skudd på et vindu. Det er også funnet tomhylse på stedet. Vi har ingen formening om hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier Fredriksen til Drammens Tidende. Politiet opplyser søndag kveld at den pågrepne ble tatt hånd om av helsevesenet. Drammens Tidende har ikke lykkes i å få svar på hva som skjer med siktede mandag. Og dette skriver da dt.no.

0: Ringerikes Blad har mandag mottatt meldinger om kø på E16 mellom Sundvolden og Vik. Ifølge Statens vegvesen gjøres det da for veiarbeid på strekninga Løkkevika-Paddevika. Veiarbeidet skal foregå på dati fram til 3. juli, og det er midlertidig nedsatt hastighet til 50 km i timen, som nok forårsaker kø, for Ringerikes Blad opplyst fra veitrafikksentralen klokka 15.30 mandag. Og dette skriver da ringblad.no. Når etatene rykket mandag morgen ut en bilbrann langs Hadelandsveien Ringerike. Bilen står i tofelten mellom Klekken og Smeden, og ifølge vakthavende ved 110-sentralen skal personene som kjørte bilen være i god behold, og disse skal også ha fått kontroll på brannen, og trafikken slippes nå forbi hendelsesforløpet. Dette skriver ringblad.no. Etter to uker med stengte dører så planlegger Ringeriksbadet å ta imot besøkene igjen fra og med tirsdag 30. juni. Badet har holdt stengt siden lørdag 13. juni grunnet uforutsette utfordringer med planlagt vedlikeholdsarbeid. Og vi gleder oss til å ønske dere velkommen tilbake etter vedlikeholdsperioden. Tusen takk for tålmodigheten og beklager ulempene stengningen har medført, skriver Ringeriksbadet selv på sin Facebook-side. Og dette skriver da ringblad.no. No. 127 deltakere stilte opp i tropeheten i Ridder Kaggestads minneritt. Jeg skikkelig rørt over at så mange ville stille opp for å hedre fatterens minne på denne måten, sier Mats Kaggestad. Han hadde tatt med seg kona Marita og barna Liam på 14 og Natalia på 15 på tur til sine barndomstrakter og fikk som seg hør og bør start nummer 1. Og Marita, opprinnelig fra sykkelbyen Grimstad, likte også veldig godt den store oppslutningen av minneløpet, og det er veldig hyggelig og gøy at så mange stiller opp i dette mosjonsløpet, som jo er fullstendig i Johans ånd og med fokus på folkehelse for flest mulig, sier Marita Kaggestad til Bygdeposten. Og Mats hadde også flere lovord på lager. Dette arrangementet er Modum på sitt beste. Rittet er helt i fatterens ånd, akkurat slik tenkte han å få flest mulig ut på sykkelsetet en herlig søndag i juni, helt uten tidtaking og kun med fokus på å holde formen ved like. Å være her i dag betyr veldig mye for meg. Det var jo også nok av nostalgiske minner fra min oppvekst her i bygda, da vi syklet den 20 km lange løypa som gikk gjennom gården der jeg vokste opp, forteller sønnen til Johan Kaggestad. Og han la til at slike arrangementer med trimritt for hele familien er folkehelse på sitt aller beste. Den landskjente TV-personligheten Johan Kaggestad og treneren gikk bort 23. november i 2024. Og nå ligger det an til at Kaggestads minne vil bli hedret ytterligere med et nytt ritt neste sommer. Dette var så vellykka at vi må få til at det blir en tradisjon, sier en strålende fornøyd rittleder Ole Håvard Olsen fra arrangøren Modum Sykkelklubb. Og barna til Marita og Mats liker å sykle, med det er fotballspillere. De er som aktive utøvere. Vi drømmer om å bli proffer i fotball, forteller Liam og Natalia, og de spiller henholdsvis for Oslo-klubbene Heming og Røa. Og på gården hvor Mats Kaggestad vokste opp var drikkestasjon. Det kom godt med i den tilnærmet tropevarmen, og det var mellom 27 og 28 grader ute i løypene, men mange valgte å likevel ta den lengste løypa på 20 km. Det vanket også bananer og boller på Kaggestad gård til svette syklister, og start og mål var på frisklivssentralen på Furumo. Heller ikke det som var noen tilfeldighet. Det var jo akkurat her alt sammen startet med satsninga på folkehelse i Modum. Johan var kultursjef i kommunen den gang og dro i gang satsninga på en frisklivssentral her i bygda, sier Ole Håvard Olsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag ble alle hjortene til Arne Strandbråten sleppet ut fra innhegninga. I over 30 timer har han sanka inn dyr, og fredag ettermiddag kunne han endelig puste letta ut. Det var i en fortvila situasjon Arne Strandbråten og Marianne Koppland på Simostranda i Modum sto i torsdag morgen, da de oppdaget at alle de 6 portene inn til innhegninga på hjortefarmen var brutt opp og sto på hvitt gap. Besetninga på rundt 60 hjort, inkludert sårbare kalver, slapp ut, og Strandbråten frykta særlig for livet til kalvene som fortsatt er avhengig av melk fra mora. Og fredag ettermiddag er det en sliten Strandbråten som møter bygdeposten. Jeg har holdt på med å sanke hjort i over 30 timer, og jeg prøvde å legge meg nedpå litt i natt, men fikk ikke ro på meg, forteller han. Han har tilbrakt mange av timene oppe i et tårn han har i innhegninga, derfra har han god oversikt over hele området. Og jeg har også hatt sekshjulingen i gang store deler av tida, ettersom dyra kjenner lyden og vet at den betyr mat. I løpet av disse timene har de aller fleste dyra vendt tilbake til innhegninga. Noen kalver har han egenhendig løfta inn, andre har kommet i følge med mora. Og nå har jeg fått igjen for alle timene jeg bruker inne hos oss, inne hos dem, og da de er tamme og er trygge på oss, og det har gjort jobben enklere. Før videreposten blir med for å telle hjortene, så mistenker Arne at han mangler 3-4 kalver og 2 ungdyr, det vil si åringer, men når kraftfôret er delt ut og dyra står såpass stille at det er mulig å telle dem, får han og sønnen Håkon en gledelig overraskelse. Det er 18 kalver her, det betyr at det bare er én som mangler, og det kan hende den ligger og trøkker et sted inn i hegnen, og nå ble jeg glad, sier han og letta og tøker en tåre i øyekroken. Og nå, de to ungdyra som fortsatt mangler, er det håp for. De har bedre forutsetninger for å klare seg på egen hånd, og kan plutselig dukke opp ved innhegninga. Og selv om utfallet ble langt bedre enn hjortebonden frykta, da alle dyra var på vidvanke, sitter han igjen med en uggen følelse. Det er ubehagelig å tenke på at det har vært folk som har tatt seg inn på eiendommen vår, og som ikke vil oss vel. De som har gjort dette, gjør ikke dyra noen tjeneste. De setter dem i sted i fare, og dyra våre har det bra og får alt de trenger. Arne sier han har grublet mye på det som har skjedd, og hvis det er noen som ønsker å skade virksomheten vår, så vil jeg heller møte dem ansikt til ansikt, det slår han fast. Og han er helt overbevist om at dette er en bevisst handling, utført av noen med en plan, og det er brukt verktøy, og alle portene rundt hele innhegninga var åpen eller brutt opp, og det er ikke tilfeldige frontestreker. Etter en av hendelsen har Arne anskaffet flere overvåkningskameraer, slik at det ikke skal være mulig å bevege seg rundt på området uten at det blir registrert. Og midt oppi den krisa de har stått i siste halvannet døgnet, er familien takknemlig for all støtte og hjelp. Det har vært en voldsomt engasjement, og vi har fått mange støtteerklæringer fra hele landet. Det betyr mye, og jeg må også få takke naboene for godt samarbeid, sier han. Arne forteller også at Mattilsynet har opprettet sak i tillegg til at politiet er varslet om ugjerninga. Og dette skriver da bygdeposten.no. André Karlsson fra Ringerike har fått jobben som feier og brannforebygger i Modum kommune. I vår søkte Modum brann- og feievesen etter en ny medarbeider til en 100% fast stilling som brannforebygger feie. Blant de 7 søkerne var det André Karlsson som ble den utvalgte som fikk jobben. Han begynner i stillinga 3. august, og i dag jobber Karlsson i Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling Valdres. Og der har jeg jobbet siden i fjor. Det har vært turnusjobbing, så jeg har bodd på hytta i Valdres i de periodene jeg har jobbet, forteller han. Tidligere har André arbeidet i 18 år ved Ringerike fengsel. Da han så utlysninga, var han ikke i tvil om at han ville søke. Det var ikke noe å lure på, sier 43-åringen, som blant annet trekker fram de varierte arbeidsoppgavene både utendørs og inne på som et stort pluss ved jobben. Og han har ikke fagbrev som feie, brannforebygger, fra før, så det betyr at han skal inn i en utdanningsløp når han begynner i jobben. Og jeg blir praksiskandidat eller voksenlærling, og så skal det ende i et fagbrev, forklarer han. Karlsson har samboer og 3 barn, og fritida hans handler mye om hytteliv og fiske. Og så prøver jeg å trene litt, legger han til. Og de sentrale arbeidsoppgavene vil være gjennomføring av tilsyn og feiing etter gjeldende regelverk, saksbehandling og oppfølging etter egne tilsyn og feiing av fyringsanlegg, informasjon og veiledning til innbyggerne om brannsikkerhet og fyring, kartlegging av risiko og forslag til forebyggende tiltak og deltakelse i informasjonskampanjer. Og dette skriver bygdeposten.no. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende. Den tidligere langrennsløperen Helene Marie Fossesholm, som la opp i oktober i fjor, har funnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot en av brukerne og ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossusholm fra TV. Det så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossusholm som sin favoritt på TV og nå setter pris på hjelpen hun får. Og Fossusholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde til tross for andre muligheter. Jeg jo en bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, sier hun til Modum kommunes hjemmeside. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenestene fungerer, og kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt. Og Fossesholm merker det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger, og hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikare. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 29. juni.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.

Ja, med det så kan vi ønske velkommen til en ny sommerradio og en ny uke. Det har blitt mandag 29. juni, og den som skal bidra på sommerradioen i dag, det Anne-Lene Orekåsa Stenseth, Ronny Nymoen og undertegner Henrik Nikolai da, som skal være med deg i dag. Nå er det jo sånn at i de første minuttene nå så skal vi innom en del faste ting på programmet. Vi skal se litt på ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom vær og badetemperatur skal vi innom, og så blir det jo politirapporten også. Skal vi også få med oss, i tillegg til det så skal jeg ta et intervju også, for det er sånn at i kveld så er det klart for et arrangement opp i Vikersundbakken, Ro Ro Bakken Opp, og det er flere som står for det arrangementet. Jeg skal snakke med en av de som står for det, det er Espen Tangerud. Han skal jeg ta en prat med, og det foregår i kveld, og det står vi smir mens hjernet er varmt, og han skal jeg ta en prat med, og det er altså allerede nå i kveld at det skal skje. For utenom det skal vi innom en sommerkonkurranse også i neste time, og når klokka har passert 13 så blir det jo ønsketimen, og ønsketimen i dag den er med Anne-Lene. Så er etter nyhetene klokka 14, da er det klart for Fra Scenen Stopp til Rock'n'Roll, som er med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så fortsetter vi jo da med siste del av sommerradioen, med diverse innslag vi skal ha med oss den timen. Og så etter det så får vi jo de siste oppdateringene på lokale nyheter også, etter nyhetene, også, eller fra klokka 16. Og så kommer ferietonene fram mot 17. Og mellom 17 og 19 så oppsummerer vi da sommerradioen for i dag, med de innslagene som har vært igjennom sendinga, det kommer da i et gjenhør i kveld. Så fra klokka 19 så er det norsktimen, det er med Anders G. Andersen. Så klokka 20 så er det programmet Johan Stupox, som er med Johan Bergan. Og så blir det litt musikk da, fram mot 21.55, da blir det lokale nyheter, og så er det ønsketid med Anne-Lene i et gjenhør. Så det er det vi har å by på i dag. Men ja, før vi da skal se litt på både ord for dagen og dagen i dag, så tar vi med oss litt musikk.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vi tar med oss første ord for dagen. I dag fra Peder Syv. Han har sagt at en får ikke strekke seg lengre enn skinnfellen rekker. Også en får ikke strekke seg lengre enn skinnfellen rekker. Det Peder Syv det som har sagt. Det har blitt mandag 29. juni. Vi har kommet til uke 27. Og i dag så det Peter, Petter og Per som har navnet. Alle kommer av gresk Petros, som betyr, som er oversatt fra armenisk, fra Kefas, som betyr klippe. Litt historikk i år 1194, sier Sverre Sigrudsson, blei krona i Bergen og var enekong etter slaget ved Fimreite i 1184, men kjempet mot blant annet baglerne. I 1252, Abel, kong av Danmark, han døde. Han ble drept da han angrep strandfriserne, og som ikke betalte en pålagt skatt. I 1742, Molde og Kristiansund ble kjøpsteder. I 1886, den franske politikeren Robert Schuman ble født. Han var ledende talsmann for europeisk samling. I 1888 ekteskapslova gjorde gifte kvinner myndige og ga dem rett særeie. I 1900, den franske flygeren og forfatteren Antoine de Saint-Exupéry ble født, var også forfatter og skrev om den lille prinsen. I 1904 ved Rockall West for Hebridene så gikk emigrantskipet Norge på grunn, og 629 mennesker, 284 norske omkom og 146 ble redda. I 1913 andre Balkankrig begynte, og det endte i august med at Bulgaria mistet storparten av Makedonia. I 1919 så ble forfatteren Johannes Heggeland født, har blant annet skrevet om da brød fra havet-trilogien. I 1923 nautisk mil ble fastlagt til 1852 meter ved lov. I 1923 eiendomskongen Olav Thon ble født. Han var konge, han har hatt mange kjøpesentre og hotellkjeden Thon Hotels som han har eid. Og han gikk bort i 2024 etter å ha blitt 100 år. I 1927 solformørkelse fant sted, som var en av de fire totale i Norge på 1900-tallet. I 1941 oversetteren Kjell Risvik ble født, var sammen med ektefellen Kari, som levde fra 1932 til 2021, produktiv på mange språk, mottok flere priser. I 1943 filmregissør Jan Knutsen ble født, var kjent for dokumentarfilmer. I 1944, skihopperen Lars Grini, han ble født, tok olibransje i normalbakke i 1972. I 1945, president på Sri Lanka fra 1994 til 2005, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, ble født. I 1946, den danske sangeren og skuespilleren Gitte Henning ble født, har arbeidet mest i Tyskland. Hun er blant annet kjent for sangen «Ta meg ut og fisk». Så hun fyller altså 80 år i dag. I 1953 skuespilleren Juni Dahr ble født. I 1963 den tyske fiolinisten Anne-Sofie Mutter ble født. I 1971 skuespilleren Bjørnar Liseter Teigen ble født. I 1976 Seychellene ble uavhengig av Storbritannia. I 2001 Kofi Annan ble gjenvalgt for 5 år som FNs generalsekretær. I 2007 Nokas-ranerne fikk skjerpede dommer i Høyesterett. Og den 29. juni 2023 asylsøkere fra Ukraina passerte 50 000 siden 2020, og alle blir innvilget kollektiv beskyttelse. Så det er litt om det som har skjedd altså på denne da 29. juni.

Ja, finværet, det ser ut å fortsette det, men det blir ikke fullt så varmt i dag. Det meldt opp med 25 grader nå midt på dagen, og til kvelden så får vi rundt en 26, og det meldt skyfritt, meldt knallsol utover denne dagen, og i morgen skal det også bli bra, og, men temperaturen de synker ytterligere med litt mer vanlige sommertemperaturer her til lands i hvert fall. Det blir rundt 17 grader i natt, og en 13 grader får vi i morgen tidlig før vi får opp igjen par og 20 grader midt på natt. Til kvelden blir det 23. På onsdagen så er det meldt lett skjevær og en 2-23 grader og litt utrytt for noe ettermiddagsbyger blir det på onsdag. Torsdagen så blir det også litt sky av vær. Det blir også utrytt for noe nedbør også, men på det meste så kan vi få en 11-12 millimeter da, på det meste. Men det kan som sagt variere. På torsdagen så er det fint vær igjen med opp til 1-22 grader. Så er det på lørdagen så blir det også noe ettermiddagsbyger, men det blir fint for det meste i hvert fall fra morgenen. Og til kvelden så blir det oppholdsvær med litt skya vær. Søndagen så er det meldt lettskya og en makstemperatur på 20 grader. Men det er sånn at med den varmen vi nå har, så fører det også med seg tørke, og det er også skogbrannfare nå. Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og det er store områder som kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter eller fra deler av Østlandet og Agder. Og det er også på gult nivå, og varsler det alt fra torsdagen klokka 14, og det er frem til det kommer som sagt nedbør, så av betydning vel å merke. Så det er litt fra det Meteorologisk institutt da kan si oss om været. Sola står klokka 04.01, og den går ned klokka 22.45. Da har nå blitt 5 minutter, enda 55 sekunder kortere den siden sommersolvær. Så ser vi da på Astma- og Allergiforbundet, hva de har å melde om i dag. Og det er meldt om beskjedning, spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra grasset i dag. I helga så ble det jo det ble jo slått faktisk en del varmerekorder rundt om i Europa i helga. Jeg kan nevne at i Danmark så slo dem faktisk den nasjonale rekorden. Det har aldri vært så varmt i Danmark, for de slo nemlig ny varmerekord. For det ble altså 36,6 grader. Den ble slått i Odense i Danmark. Det var ifølge det meteorologiske instituttet DMI. Og dermed så er altså varmerekorden fra 1975 slått. Og det melder også danske nyhetsbyrå Ritzo. Også den tidligere varmerekorden i Danmark, den var på 36,4 grader. Den ble målt i Holstebro i august 1975. Og tidligere lørdag så ble også rekorden for den varmeste juni da han slått. Og natt til lørdag så var den varmeste juni natta i dansk værhistorie. Med det laveste så ble det målt 22,7 grader i løpet av natta. Og ikke bare i Danmark ble det slått varmerekorder nå i helga, men det var vel også i både Tyskland og Tsjekkia som også fikk noen værrekorder nå i helga også, som det da, det har aldri vært så varmt der heller. Så de har også fått noen varmerekorder nå i helga. Så varmt, det har absolutt vært, og det merker vi også, men ikke på så varmt som det. Men det bikket i hvert fall 30 grader. Kongsberg hadde vel det varmeste, og det samme med Gullsvik, som bikket 30 grader, ble det opp mot 31, tror jeg, eller noe sånt nå. Så i løpet av valg på lørdagen, så vi har absolutt kjent på varmen her også.

0: Ja, nå i kveld, altså denne mandagskvelden, så skal det foretas et stunt opp i Vikersundbakken, og det er faktisk noe de har kalt ro, ro, bakken opp, og det står ro, ro, vi smir mens jernet er varmt, står det i dette arrangementet her, og det er sånn at i kveld så skal de da gjøre et lite eksperiment der, håper jeg, og det er flere som står for dette her arrangementet, men en av dem som jeg nå har med meg på telefon, det er Espen Tangerud. Og ja, Espen, i kveld, altså denne mandagen, så skal dere ro bakken opp i Vikersundbakken, og må fortelle litt mer akkurat rundt det da, og hvem dere er som står som er med i arrangementet her, som står for det.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det er jo sånn at fotballfeberen, den herjer jo i, ikke bare i Norge, men i hele verden. Så vi har lyst til å gjøre et lite stund, som du sier, og se om vi klarer å sette Modum på kartet. Nå er det sånn at vi er så heldige å ha helt unik fasiliteter i Modum, blant annet i Vikersundbakken. Så vi har lyst til nå å samle 1000 mennesker eller flere, og ro hele bakken opp, mens vi lager en ganske så kul film, både med droner og annen type filming. Og så skal vi se om vi klarer å få den her til omverdenen og til Norges befolkning, sånn at alle kan se hvor kult og bra og hvor sporty folk vi har i Modum.
0: Ikke sant? Og ja, det har jo virkelig tatt av den der robølja, den ikke bare her til lands, men Norge har jo fått oppmerksomhet i hele verden for akkurat det her da.
1: Ja, det er jo veldig, veldig morsomt, og så kan man jo like eller mislike det, men uansett, det er et eller annet samlende rundt det, og så er det sånn at for eksempel i Vikersundbakken så er det både bratt og mange trapper, men her er det muligheter for å møte opp uansett hva slags fysisk forfatning man er i, enten om man har liksom den ene eller den andre utfordringen, så skal det være plass til alle. Og de som står bak, det er jo egentlig... Jeg fikk en henvendelse og et tips og et forslag om at det her hadde vært gøy gjort. Og så er det jo så gøy når vi bor i Modum at da kan man ta et par telefoner, og plutselig så har Kaspersen laget plakater, og så er det en som har lyst til å lage film, og så er det en som kom med drone, og så er det en som har vært i garden som kan holde. Da er det 10-20 mennesker med, og så er jo jeg en del av det som er Motorfestivalen Vikersund, altså vi også er jo en... Hva skal vi si? En litt sporty gjeng, og så får vi med for eksempel Vegard Gjelstad da, som tar litt kommandoen når vi står der med Robert. Han er god på å organisere mennesker.
0: Ikke sant? Så det, ja, men det blir bra, og som jeg skjønner, så er det da, i tillegg til deg, så er det Preben Vestnes, Eistein Ranheim, Ola Bråten Ulen, det er vel han som kanskje skal stå for en del av dronene og sånt også, for han er jo kjent innenfor med filming og sånt.
1: Riktig.
0: Ja. Og så er det Mats Alexander Myhre, ser jeg, og så er det Vegard Gjelstad, som du nevnte da, og så Stian Solbakken, ja. Det er de da jeg har liksom fått med alle sammen, for jeg har sittet her med den invitasjonen jeg har, skjønner du, så jeg har fått den selv, skjønner du, så.
1: Ja, og det er mange, og det er flere også, så er det ikke sånn at vi bare putter på noen av de som er liksom involvert i den gruppa, sånn at vi alle får den samme informasjonen da. Så er det enda flere, Vikersund Oppsenter er også veldig positive til at det skal skje ting i anlegget, selvfølgelig, og så er det sånn at, nå er det en gang sånn at Vikersundbakken har fått VM i 2030, så da får vi bare begynne da, jobbe oss inn mot et kjempearrangement der i 2030, og da er det ikke noe som er bedre enn å sette oss på kartet allerede nå og under et annet VM da.
0: Ikke sant, så det, ja. Ja, men det blir bra. Det er jo fint at bakken kan brukes også midt på sommeren også til et sånt arrangement også, at man kan være litt sånn kreativ og finne på litt sånn andre aktiviteter også da, og i bakken der, så...
1: Det blir bra, og så er det bare å møte opp da må jo bare oppfordre folk til det og ta med seg en vannflaske og ha et flagg, eller en rød, eller en hvit eller en rød, blå et eller annet klesplagg som har de fargene så er det kult, det er ikke noe mest i det hele tatt men her er det bare å møte opp klokka 7.
0: Ja. Ja, men så bra. Da har man får kanskje en liten sånn innføring først, hvordan dette skal fungere og sånn, litt sånn i praksis og sånn, for det blir jo kanskje en liten sånn, når så mange skal samles og sånn, så blir det vel litt sånn organisering å få til, kanskje sånn rett før det går av stabelen opp å si.
1: Ja, der har vi laget et Facebook-arrangement som du refererer til også, og så står det litt forklart der, og så skal vi ta en gjennomgang når alle kommer. Fordi da vet vi jo nøyaktig hvor mange som står foran oss, og så kan vi da ta en avgjørelse på hvordan vi organiserer oss da. Fordi det jo 1078 trappetrinn opp, og så det to sider, så da blir jo det 2100 et eller annet trappetrinn. Men det jo veldig tett. Så vi fordeler bare utover etter hvor mange som kommer. Da må vi bare få en kjapp oversikt over hvor mange som står foran oss, og så kjører vi i gang.
0: Ja, men det blir

0: annet arrangement også. Det i Sigdal også. Det visst noe som Nedre Sigdal IF står for. Jeg kan lese litt fra det som de har lagt ut. De har blant annet lagt ut det på oppslagstavlet for Sigdal. Der står det ro i Prestfoss. Vi deler Sigdal ungdomsklubb sin oppfordring til alle som å møte opp på Prestfoss stadion og bli med på ro for Norge. De skal ha det da i morgen på tirsdag 17.30. Alle er invitert til dere og rekker hjem til Norge Elfenbenskysten også, som starter klokka 19. Og så står det her PS Ungdomsklubben viser selvfølgelig kampen, så de som i aldersgruppa der oppfordres til å se kampen som med gode venner på klubben da. Så de skal også ha et sånt roarrangement de og da. Så da er det jo to muligheter. Først oppe i Vikersundbakken nå i kveld før klokka 19, og så er det jo i morgen da på det blir vel da på stadion da, som det sier, altså Prestfoss stadion fra klokka 17.30 da, som Sigdal Ungdomsklubb står for. Så da jo to arrangementer, i hvert fall i forhold til det her, så det vel flere andre steder rundt om i landet sikkert som har sine arrangementer om det, og gjør sine stunt.
1: Ja, det må jo bli helt perfekt, og, ja. Og vi ønsker lykke til Nedre Sigdal med det, så det blir helt toppers. Og så har jeg bare lyst til å presentere en ting, og det at man må absolutt ikke være fra moden for å være med på det som skjer i dag.
0: Ja.
1: Om du fra Sverige, eller Kautokeino, eller Tyrkia, det spiller ingen rolle. Det er et åpent arrangement for alle.
0: Så bra, og det, så kan det være noen turister som sitter og hører på Radio Modum akkurat nå, og så har lyst til å være med på det, så da kan de også ta en tur opp i hoppanlegget og være med på det da. Nei, men da får jeg bare ønske dere som med i arrangementskomiteen, får vi si, som det som skal arrangere det, lykke til med ro, altså, ro bakken opp, så er det bare å oppfordre flest mulig da, til å være med på det stuntet da i kveld.
1: Takk for det.
0: Da får jeg bare takke deg så mye for praten, som en av de som med i arrangementet også, det Espen Tangerud. Da takker jeg deg så mye for praten. Ha det bra.
1: Ha det bra, takk.
0: Ja da, så det det som skal skje også da i kveld klokka 19, så da det bare å ta opp den oppfordringen og bli med på det hele også i kveld. Vi kan nå ta med oss en av de VM-låtene her nå på tampen her i den forbindelsen og varme opp til Norge i Elfenbenskysten i morgen kveld. Det blir jo spennende det å få med seg den kampen fra klokka 19. Norge i hvert fall med i U16-finalen, så uansett så blir det i hvert fall en spennende kamp, og nå har de jo i hvert fall de beste gutta nå spart seg litt nå fra kampen mot Frankrike, så da får jeg håpe at de fit for fight og at vi tar seieren i morgen. Så uansett blir det spennende å følge med. Og da kan vi jo høre på den offisielle VM-sangen fra NRK. Det har også blitt den generelle offisielle også. Det Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge med Sammen for Norge.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandag den 29. juni. Det ble satt inn helikopter i søket etter en mann som ble meldt savnet etter en sykkeltur. Politiet fikk klokka 23.22, det var da lørdag kveld, en melding om en savnet mann. Mannen i 50-åra hadde ikke kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konro. Det er iverksatt redningsaksjon, opplyste politiet. Nødetatene og frivillige samt redningshelikopter søkte i området. Klokka 00.58 opplyser politiet at mannen er funnet død. Pårørende er varslet, og ifølge operasjonsleder Vegard Dale Møane ble mannen funnet i nærheten av en sti ved Gampemyrbakk. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Politiet fikk fredag ettermiddag klokka 14 melding om en mann som hadde stjålet flere dyrbare ting fra en butikk på Gullskogen senter. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken, hvor han stjålet, og opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Politiet rykket ut butikken, overtok kontroll på mannen, og fornærmede som har blitt trua med kniv er avhørt, opplyste Skuggedal. Ingen personer er skada, og patruljen oppretter en sak på trusler, og dette skriver dt.no. En mann i slutten av tenåret er pågrepet. Mannen bærte våpen og skal ha avfyrt flere skudd. Politiet rykket søndag ettermiddag ut Bolstadhagen på Åssida med tre patruljer. Det skjedde etter at en huseier oppdaget på kamera at en person brøt seg inn i huset, forteller politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal til Drammens Tidende. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm, og politiet fant mistenkte som passet beskrivelsen fra overvåkningskameraet noen hundre meter unna åsted, og mistenkte en mann i slutten av tenåra var i besittelse av en pistol, og politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidende at de har pågrepet mannen. Han bærte et etthåndsvåpen, og det er avfyrt minst tre skudd på et vindu, forteller innsatslederen, og det er også funnet håndhylse på sted. Ifølge Fredriksen er det ingen tegn på et sted til at personer eller andre bygg er beskutt. Flere vitner skal ha hørt skudda. Ifølge Fredriksen skal det ikke ha vært personer inne i huset under hendelsen. Vi har ingen formening om at hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier han. Politiet sperret deler av nabolaget, og både vitneavhør og teknisk undersøkelse av hylser og kulehøl gjenstår, sa Fredriksen søndag ettermiddag. Og Drammens Tidende har søndag kveld forsøkt å komme i kontakt med vakthavende politijurist uten å lykkes, og politibetjent Lars Jørgen Tønsberg Reven skriver i en e-post at politiet ikke ønsker å gå ut med mer informasjon søndag kveld. Og dette skriver altså da dt.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder opp på UP at like før klokka ett natt til fredag hadde målt en vanlig bilist i 50-åra til 134 km i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Dette skriver da bygdeposten.no. Naboen pekte politiet i riktig retning. Kort tid etter ble en mann i tenåra pågrepet, for politiet rykket søndag ettermiddag ut til Bolstadhagen på Åssida med flere patruljer. Området som av en nabo beskrives som til vanlig stille og rolig, ble denne ettermiddagen åsted for dramatikk. Politiet hadde blitt varslet av en huseier som oppdaget at en person brøt seg inn i huset sitt. Noen hundre meter unna huset ble mistenkte pågrepet i besittelse av en pistol, og han skal ha avfyrt minst tre skudd mot et vindu. Siden har vært i kontakt med en av naboene som hørte skudda. Han satt på terrassen da det smalt, forteller han. Og kun få minutter etterpå kikket jeg mot veien og så en mann komme gående, og jeg spurte ham hva skjer i nabohuset, og fikk det svar jeg har ikke peiling. På det tidspunktet trodde naboen at mannen hadde vært nede og sjekket til huset etter oss og har hørt smella. Lite visste naboen da at mannen han møtte han politiet mistenker å stå bak skudda og innbruddet. For etter å ha møtt mannen gikk naboen selv ned til huset. Han mistenkte at smella kom fra. Kort etterpå var politiet på sted og viste et bilde de hadde fått fra alarmselskapet som har ansvar for sikkerheten til det berørte huset, forteller han. Naboen kjente med en gang igjen mannen, og jeg var ikke i tvil om at det var han jeg snakket med i gata like etter smella, sier han. Og hva tenkte du om at du snakket med mannen politiet tenker å stå bak, og som også trolig bærte på våpen? Jeg synes ikke noe om det, men jeg glad for å kunne gi signalement og fortelle politiet hvilken retning av mannen gikk. Mannen i tenåra og ble pågripet i noen hundre meter unna huset, Kristian Brenners vei. Politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller at mannen som ble pågripet bærte på et ettonsvåpen, og ifølge ham ble det avfyrt minst tre skudd på et vindu. Det er også å finne tomhylse på stedet. Vi har ingen formening om hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier Fredriksen til Drammens Tidende. Politiet opplyser søndag kveld at den pågrepne ble tatt hånd om av helsevesenet. Drammens Tidende har ikke lykkes i å få svar på hva som skjer med siktede mandag. Og dette skriver da dt.no.

0: Ringerikes Blad har mandag mottatt meldinger om kø på E16 mellom Sundvolden og Vik. Ifølge Statens vegvesen gjøres det da for veiarbeid på strekninga Løkkevika-Paddevika. Veiarbeidet skal foregå på dati fram til 3. juli, og det midlertidig nedsatt hastighet til 50 km i timen, som nok forårsaker kø, får Ringerikes Blad opplyst fra veitrafikksentralen klokka 15.30 mandag. Og dette skriver da ringblad.no. Nødetatene rykka mandag morgen ut en bilbrann langs Hadelandsveien Ringerike. Bilen står i tofelten mellom Klekken og Smeden, og ifølge vakthavende ved 110-sentralen skal personene som kjørte bilen være i god behold, og disse skal også ha fått kontroll på brannen, og trafikken slippes nå forbi hendelsesforløpet. Dette skriver ringblad.no. Etter 2 uker med stengte dører så planlegger Ringeriksbadet å ta imot besøkende igjen fra og med tirsdag 30. juni. Badet har holdt stengt siden lørdag 13. juni grunnet uforutsette utfordringer med planlagt vedlikeholdsarbeid. Og vi gleder oss til å ønske dere velkommen tilbake etter vedlikeholdsperioden. Tusen takk for tålmodigheten og beklager ulempene stengningen har medført, skriver Ringeriksbadet selv på sin Facebook-side. Og dette skriver da ringblad.no. 127 deltakere stilte opp i tropeheten i Ridder Kaggestads minneritt. Jeg skikkelig rørt over at så mange ville stille opp for å hedre fatterens minne på denne måten, sier Mats Kaggestad. Han hadde tatt med seg kona Marita og barna Liam på 14 og Natalia på 15 på tur til sine barndomstrakter og fikk som seg hør og bør startnummer 1. Og Marita, opprinnelig fra sykkelbyen Grimstad, likte også veldig godt den store oppslutningen av minneløpet, og det veldig hyggelig og gøy at så mange stiller opp i dette mosjonsløpet, som jo fullstendig i Johans ånd og med fokus på folkehelse for flest mulig, sier Marita Kaggestad til Bygdeposten. Og Mats hadde også flere lovord på lager. Dette arrangementet modum på sitt beste. Rittet helt i fatterens ånd, akkurat slik tenkte han å få flest mulig ut på sykkelsetet en herlig søndag i juni, helt uten tidtaking og kun med fokus på å holde formen ved like. Å være her i dag betyr veldig mye for meg. Det var jo også nok av nostalgiske minner fra min oppvekst her i bygda, da vi syklet den 20 km lange løypa som gikk gjennom gården der jeg vokste opp, forteller sønnen til Johan Kaggestad. Og han la til at slike arrangementer med trimritt for hele familien er folkehelse på sitt aller beste. Den landskjente TV-personligheten Johan Kaggestad og treneren gikk bort 23. november i 2024. Og nå ligger det an til at Kaggestads minne vil bli hedret ytterligere med et nytt ritt neste sommer. Dette var så vellykka at vi må få til at det blir en tradisjon, sier en strålende fornøyd rittleder Ole Håvard Olsen fra arrangøren Modum Sykkelklubb. Og barna til Marita og Mats liker å sykle, men det er fotballspillere. De er som aktive utøvere. Vi drømmer om å bli proffer i fotball, forteller Liam og Natalia, og de spiller henholdsvis for Oslo-klubbene Heming og Røa. Og på gården hvor Mats Kaggestad vokste opp var drikkestasjon. Det kom godt med i den tilnærmet tropevarmen, og det var mellom 27 og 28 grader ute i løypene, men mange valgte å likevel ta den lengste løypa på 20 km. Det vanket også bananer og boller på Kaggestad gård til svette syklister, og start og mål var på frisklivssentralen på Furumo. Heller ikke det som var noen tilfeldighet. Det var jo akkurat her alt sammen startet med satsninga på folkehelse i Modum. Johan var kultursjef i kommunen den gang og dro i gang satsninga på en frisklivssentral her i bygda, sier Ole Håvard Olsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag ble alle hjortene til Arne Strandbråten sleppet ut fra innhegninga. I over 30 timer har han sanket inn dyr, og fredag ettermiddag kunne han endelig puste letta ut. Det var i en fortvilet situasjon Arne Strandbråten og Marianne Koppland på Simostranda i Modum sto i torsdag morgen, da de oppdaget at alle de 6 portene inn til innhegninga på hjortefarmen var brutt opp og sto på hvitt gap. Besetninga på rundt 60 hjort, inkludert sårbare kalver, slapp ut, og Strandbråten frykta særlig for livet til kalvene som fortsatt avhengig av melk fra mora. Og fredag ettermiddag det en sliten Strandbråten som møter bygdeposten. Jeg har holdt på med å sanke hjort i over 30 timer, og jeg prøvde å legge meg nedpå litt i natt, men fikk ikke ro på meg, forteller han. Han har tilbrakt mange av timene oppe i et tårn han har i innhegninga, derfra har han god oversikt over hele området. Og jeg har også hatt sekshjulingen i gang store deler av tida, ettersom dyra kjenner lyden og vet at den betyr mat. I løpet av disse timene har de aller fleste dyra vendt tilbake til innhegninga. Noen kalver har han egenhendig løfta inn, andre har kommet i følge med mora. Og nå har jeg fått igjen for alle timene jeg bruker inne hos oss, inne hos dem, og da de tamme og trygge på oss, og det har gjort jobben enklere. Før videreposten blir med for å telle hjortene, så mistenker Arne at han mangler 3-4 kalver og 2 ungdyr, det vil si åringer. Men når kraftfôret delt ut og dyra står såpass stille at det mulig å telle dem, får han og sønnen Håkon en gledelig overraskelse. Det 18 kalver her, det betyr at det bare én som mangler, og det kan hende den ligger og trykker et sted inn i heinen, og nå ble jeg glad, sier han og letta og tøker en tåre i øyekroken. Og nå de 2 ungdyra som fortsatt mangler, det håp for. De har bedre forutsetninger for å klare seg på egen hånd, og kan plutselig dukke opp ved innhegninga. Og selv om utfallet ble langt bedre enn hjortebonden frykta, da alle dyra var på vidvanke, sitter han igjen med en uggen følelse. Det ubehagelig å tenke på at det har vært folk som har tatt seg inn på eiendommen vår, og som ikke vil oss vel. De som har gjort dette, gjør ikke dyra noen tjeneste. De setter dem i sted i fare, og dyra våre har det bra og får alt de trenger. Arne sier han har grubla mye på det som har skjedd, og hvis det noen som ønsker å skade virksomheten vår, så vil jeg heller møte dem ansikt til ansikt, det slår han fast. Og han helt overbevist om at dette en bevisst handling, utført av noen med en plan, og det brukt verktøy, og alle portene rundt hele innhegninga var åpen eller brutt opp, og det ikke tilfeldige fantestreker. Etter en av hendelsen har Arne anskaffet flere overvåkningskameraer, slik at det ikke skal være mulig å bevege seg rundt på området uten at det blir registrert. Og midt oppe i den krisa de har stått i siste halvannet døgnet, familien takknemlig for all støtte og hjelp. Det har vært en voldsomt engasjement, og vi har fått mange støtteerklæringer fra hele landet. Det betyr mye, og jeg må også få takke naboene for godt samarbeid, sier han. Arne forteller også at Mattilsynet har opprettet sak, i tillegg til at politiet varslet om ugjerninga. Og dette skriver da bygdeposten.no. André Karlsson fra Ringerike har fått jobben som feier og brannforebygger i Modum kommune. I vår søkte Modum brann- og feievesen etter en ny medarbeider til en 100% fast stilling som brannforebygger feie. Blant de 7 søkerne var det André Karlsson som ble den utvalgte som fikk jobben. Han begynner i stillinga 3. august, og i dag jobber Karlsson i Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling Valdres. Og der har jeg jobbet siden i fjor. Det har vært turnusjobbing, så jeg har bodd på hytta i Valdres i de periodene jeg har jobbet, forteller han. Tidligere har André arbeidet i 18 år ved Ringerike fengsel. Da han så utlysninga, var han ikke i tvil om at han ville søke. Det var ikke noe å lure på, sier 43-åringen, som blant annet trekker fram de varierte arbeidsoppgavene både utendørs og inne på som et stort pluss ved jobben. Og han har ikke fagbrev som feie, brannforebygger, fra før, så det betyr at han skal inn i en utdanningsløp når han begynner i jobben. Og jeg blir praksiskandidat eller voksenlærling, og så skal det ende i et fagbrev, forklarer han. Karlsson har samboer og 3 barn, og fritida hans handler mye om hytteliv og fiske. Og så prøver jeg å trene litt, legger han til. Og de sentrale arbeidsoppgavene vil være gjennomføring av tilsyn og feiing etter gjeldende regelverk, saksbehandling og oppfølging etter egne tilsyn og feiing av fyringsanlegg, informasjon og veiledning til innbyggerne om brannsikkerhet og fyring, kartlegging av risiko og forslag til forebyggende tiltak og deltakelse i informasjonskampanjer. Og dette skriver bygdeposten.no. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende. Den tidligere langrennsløperen Helene Marie Fossesholm, som la opp i oktober i fjor, har funnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot en av brukerne og ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossusholm fra TV. Det så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossusholm som sin favoritt på TV og nå setter pris på hjelpen hun får. Og Fossusholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde til tross for andre muligheter. Jeg jo en bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, sier hun til Modum kommunes hjemmeside. Og hun fremhever at det mye å lære i jobben, og at det en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenestene fungerer, og kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt. Og Fossesholm merker det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger, og hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikarer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 29. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi ser på politirapporten vi, og ser hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilag nå gjennom helgen. Og vi kan starte på fredagen, og ta med oss noen meldinger som de har kommet med da, siden sist gang vi hadde en oppdatering. Og da kan vi starte opp da med klokka 12.44, det var på fredagen, ved Lier på E18 Sørgående, da du tatt deg på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy i samme kjøretning. Ulykka har skjedd mellom avkjøringa 23 Kjelstad-krysset og 24 Brakerøya-krysset. Klokka 12.55 kom det oppdatering, bilberger er varslet og på vei. 13.47, hendelsen framstår som mindre alvorlig med kun materielle skader. Og så var det klokka 13.48, står det da klokka 13.27, bilene er berga og veien er åpen for normal ferdsel, og forholdet løses da med skademelding mellom partene. Så er det Drammen og Strømsø klokka 14.16, Tolbugata, politi og ambulanse på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom en sparkesykkel og en bil. Foten til sparkesyklist skal ha blitt kjørt over. Hendelsen skal ha skjedd i lav hastighet. Og klokka 14.27, politi og ambulanse er fremme på sted. Involverte undersøkes av ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløp og sparkesyklist er en mann i 20-årene. Klokka 15.09, det framstår som at fører av bilen har kjørt inn på innkjøring forbudt, har kjørt på sparkesyklisten og kjørt over foten til fornærmede, og patruljen tar midlertidig beslag av førerkort og opprettes sak. Så er det ved Drammen og Gullskogen senter, står klokka 14.05, det kommer til politiloggen 15.36. Melding fra vektere om en mann som har stjert flere dyrbare gjenstande. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken hvor han stjerte, og patruljen overtok kontrollen på mannen og blir fremstilt for legevakt, og fornærmede som har blitt trua med kniv er avhørt, og det er ingen som er skadet. Patruljen oppretter en sak på trusler. Så er det Lier og Huseby sletta klokka 18.24, melding om mindre trafikkuhell mellom to biler, påkjørsel bakfra i kø. Det er to biler og fire personer involvert, ingen er fastklemt og airbagger er ikke utløst, og det er hverken røyk eller lekkasje fra bilene. Trafikken går rolig forbi på sted, brannvesen og AMK sender ikke bil, og patruljen er på sted. Klokka 19, saken ble løst med skademelding mellom partene. Og så er det Drammen og Bragernes torg. Den kom til politiloggen 00.07, men så klokka 22.31 melding fra vekter om en beruset kvinne som ikke klarte å ta vare på seg selv. Kvinnen forsøkte å komme seg inn på utested på tross av at hun ikke fikk adgang av vekter. Og cirka klokka 22.43, kvinnen forlater ikke sted og blir utagerende mot vekter, og vekter tar kontroll på kvinnen, og politiet tok kvinnen med videre til legevakt for sjekk i forbindelse med beruselse, og vekter vurderer da anmeldelse etter å ha blitt slått av kvinnen. Kvinnen er i 20-årene fra Drammens område. Så er det klokka 00.29. Kvinnen er ikke behov for videre helsehjelp etter sjekk og innbringes til arresten. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 01.49, melding fra vekter om flere personer som slåss. Da patruljen kom fram hadde slåssinga opphørt og uoversiktlig hendelsesforløp og ukjent foranledning. Per nå, det er sikret video fra hendelsen. En person har fått en kul i huet, og dette er en mann i 20-årene fra Drammen. Han er fraktet til legevakt av kjente, og vi oppretter sak og er ferdige på sted. Så er det Drammen-Svelvik-Svelvik-veien klokka 00.54, men det kom til politiloggen klokka 02.41. Enslig bil kjørte i grøfta, og patruljer på sted og fører mistenkes for kjøring i beruset tilstand. Nødvendige prøver er tatt, og fører er mann i 20-årene. Ingen er skadet som følger hendelsen, og bilberger har hentet bilen, og sak opprettes. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 02.39. Patruljer på sted observerte slåssing mellom to grupperinger på torget, og ingen ble skadet. En aktiv part i 20-årene fra Drammen ble bortvist fra sentrum frem til morgenen, og resten ble dimittert. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 05.04. Flere meldinger om slåssing mellom to grupper utenfor utested. Politiet er på sted og har kontroll. 05.18 framstår som en uenighet mellom to grupperinger, men ingen vold før politiet fikk kontroll på sted. De involverte ble sendt i hver sin retning. Politiet forebygger videre på sted. Og så er det klokka 05.45. To menn i 30-åra fra Oslo-området er bortvist fra sentrum fram til klokka 10. Politiet forlater, står det. Så er det på Da er vi på lørdagen og Drammen Telthusgata. Klokka 09.20. UPA har hatt ruskontroll. 178 sjåfører ble kontrollert. Alle var edru. Så er det Drammen Øvre Sund bru klokka 10.15. UPA har hatt fartskontroll i 50-sona. Resultat 10 forenkla forelegg. Høyeste målt hastighet var 70 km i timen. Så er Ringerike og Soknedalsveien klokka 10.03. Melding om sammenstøt mellom bil og buss. Ingen personskade. Politiet har vært på sted og undersøkt hendelsesforløpet. Bilisten har ikke gyldig førerkort, og det er mistanke om at han har kommet over i motgående kjørefelt og forårsaka sammenstøtet. Det dreier seg om en mann i 70-åra, og sak opprettes. Så er det Øvre Eiker og E134. Klokka 11.25 UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Darbu. Resultat 12 forenkla forelegg. Høyeste målt hastighet var 107 km i timen. Så er Drammen og Svelvik klokka 13. UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Grunnane etter klager fra beboere i området. Resultat 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse. Vedkommende som ble anmeldt var en motorsyklist som ble målt til 111 km i timen og hadde ikke gyldig førerkort. Så er det Drammen og Torgeir Vrås plass klokka 12.30. Melding om savna person. En gutt på 7 år har blitt borte fra foreldrene sine i løpet av den siste timen. Gutten er autist og har ikke språk. Beskrivelse afrikansk opprinnelse. Hvit skjorte, sandaler, grønn lenke til nøkler rundt halsen. Ring 112 ved observasjon eller informasjon i saken. Så er det klokka 12.53. Politiet er på sted og er i gang med søk etter savnede. Det er klokka 13.13, presisering. Skjorta til gutten er en T-skjorte med hvitt og blått mønster. Så er det klokka 13.50, gutten er til rette i god behold. Takket være tips fra publikum, blir ivaretatt av foreldrene. Og så er det Drammen-Svelvik sentrum Fergeveien. Da har vi lørdag kveld klokka 19.22 melding om trafikkulykke mellom bil og syklist. Syklisten er skada, luftambulansen er varsla, og det er lange køer på sted, og nødetatet er rykket ut. 19.43. Trafikken står helt stille på sted. Ulykka framstår alvorlig. Klokka 20.30. Politiet har snakka med flere vitner som har observert syklisten. Det framstår som at syklisten har falt av sykkelen, og at det ikke har vært noe sammenstøt med bil eller andre enheter. 23.35. Pasienten er flyttet til Ullevål sykehus. Alvorlig skada. Patruljen oppretter sak. Så er det Lier-Ringeriksveien Djupe. Dalen. Klokka 19.14 melding om trafikkulykke hvor det har påkjørsel bakfra. Det er 2 biler og 5 personer involvert i ulykka. Årsaken til hendelsen skal være en lastebil som kom over i motgående kjørefelt. Fører av den ene bilen måtte bremse kraftig opp og bil bak kjørte inn i bilen foran. Fører av lastebilen kjørte videre. Alle involverte er ute av bilene og airbagger er utløst. Og det er lekkasje fra en bil. Framstår som at det ikke er personskade. Nødetatet rykka ut. Så er 1929, det må påregnes noe kø på sted og i begge retninger. Og 1955, nødetatet er på sted. Klokka 19.35, alle involverte er blitt sjekka helse, og det er bestilt bilbager. Klokka 20.38, en fører er mistenkt og er avhørt av politiet. En bil venter på bilberging, men det er fri ferdsel på sted, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Sagdammen. Det er klokka 23.22, melding om savna mann i 50-åra som ikke har kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konnerud. Det er iverksatt redningsaksjon. Nødetatene og frivillige samt redningshelikopter er i området og i søk. Klokka 00.58, mannen i 50-åra er dessverre funnet død i området. Han var på sykkeltur. Pårørende er varsla. Redningsaksjonen avslutta. Så er det i går kveld ved Drammen Coop Extra Danvik Austad klokka 20.00. Politiet er ved Coop Extra hvor en person har blitt rana og utsatt for vold av flere personer. Skal ha blitt slått flere ganger med knyttneve og bruk av steiner. Og fornærmede er skada og blir ivaretatt av ambulansen. Gjerningspersonen løp i retning fjell. Skal ha skjedd i parken Bikkjestøkket og politiet søker etter gjerningspersonen. Klokka 20.42, politiet søker nå etter 2 navngitte personer. Fornærmede er nå kjørt til Drammen sykehus. Klokka 21.48, fornærmede har blitt frarana mobiltelefon, solbrille, sko og sekk samt penger. Det er oppretta sak på hendelsen, og politiet vil fortsette søket etter aktuelle gjerningspersoner. Så er klokka 01.37, det ble beslutta pågripelse av en mistenkt i saken. Vedkommende er nå pågrepet og kjørt til arresten, og deretter er en mann i 20-åra fra Drammen. Så det i natt Drammen, Drammenselva, klokka 01.42, melding om person i vann. Flere melder på dette, og nødetatet iverksetter redningsaksjon. Og så 01.43, rett ved bybrua, svømmer i elva nå. 01.44, jenta oppe på land, ikke skadd, nødetatene avslutter. Så det Drammen, Amtmann, Blomsgate, klokka 01.32, en mann i 20-åra fra Drammensområdet bortvist fra sentrum, da han var kranglete med en annen gjest på utested, berusa. Så det klokka 01.52, melding, det var Drammen, Amtmann, Blomsgate. 01.52, melding om slagsmål utenfor utested. Den mest aktive løp fra patruljen og ankom, og de involverte var berusa. Uklare omstendigheter, ingen skadd. To involverte ble bortvist fra sentrum ut natta, og dette var to menn i 40-åra fra Drammensområdet. Så det Drammen Bragernes Torg klokka 02.22, melding fra utested om en som kastet glass etter en annen på utested. Da patruljen kom til sted, løp en person fra patruljen, og patruljen tok igjen mannen som ikke ville etterkomme pålegg. Mannen i 20-åra, han ble anmeldt for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Bortvises fra sentrum ut natta, og den bortviste kobles ikke glasskasting, og denne personen ukjent for politiet foreløpig. Ingen skadd som følge av glasskasting. Så det Drammen og Bragernes Torg klokka 02.33, men det står til politilogen 04.23. Det ble meldt om dårlig stemning mellom to personer utenfor en spisested på torget. Patruljen ble sendt og kontrollerte de to. Den ene, en mann i 40-åra fra Drammen, hadde en kniv på seg, og denne ble tatt i beslag. Siktet anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted. Videre bortvist fra sentrum fram til morgenen. Så det på formiddagen på søndagen, Drammen Bragernes klokka 10.48, utrykningspolitiet stansa mannlig bilfører i 30-åra fra kontroll. Mannen framstår påvirka av både rusmidler og alkohol, og mannen innehar heller ikke gyldig førerkort, og nødvendige prøver er sikra og anmeldes. Så det klokka 10.18, Flå-Hallingdalsveien, melding om trafikkulykke på Riksvei 7, Hallingdalsveien ved Ståloddeberget, og det en bil har kjørt av veien og kollidert i et tre, to personer involvert, det stillestående kø i begge retninger. Klokka 10.59, nødetatene på sted, bilen står ikke lenger til hinder for øvrig trafikk, og veien åpen i begge retninger, kjøretninger, to personer involvert, en mann og en kvinne, og begge i 70-åra. Så det klokka 13.26, mannlig part har vært fører. Han har fått sitt førerkort beslaglagt, og begge parter er kjørt til sykehus for sjekk, og politiet oppretter sak. Så det Drammen-Svelvik for klokka 14.23 i går. UP har gjennomført trafikkontroll på Strømveien. Det har gitt tre reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 138 km/t i 80-sona. En mann i 30-åra har som følge av dette fått sitt førerkort beslaglagt. Så det 13.46, Flå ved Hallingdalsveien. Nødetatene på Riksvei 7, Hallingdalsveien, etter melding om trafikkulykke. En bil har kjørt av veien, det ikke meldt om personskade. Trafikken flyter forbi sted. 14.58, politiet. Så det 13.46, Flå ved Hallingdalsveien. Nødetatene på Riksvei 7, Hallingdalsveien, etter melding om trafikkulykke. En bil har kjørt av veien, det ikke meldt om personskade. Trafikken flyter forbi sted. 14.58, politiet ferdig på sted. En mann i 70-åra har fått sitt førerkort beslaglagt, og det framstår som at årsaken til ulykka er at fører som var alene i bilen har sovna. Han framstår uskadd, og politiet oppretter sak. Så fortsetter vi videre. Drammen og Bolstadhagen klokka 14.44. Kom til politiloggen 16.14. Huset oppdaga via overvåking at en person brøt seg inn i huset. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm. Patruljen til sted og påtraff en person inn i huset som passer til bilder fra overvåking. Patruljen er fortsatt på sted for åstedsundersøkelse. 16.49 rettelse. Patruljen påtraff mistenkte noen hundre meter unna på åstedet, og han passet opp til beskrivelsen fra overvåkningskamera. Mistenkte var i besittelse av et våpen, og på åstedet så det formentlig skutt høl i et eller flere vinduer. Det er også finnet tomhylser på sted. Mistenkte blir framstilt for helse. Politiet er fortsatt på sted for undersøkelser, og det er ingen opplysninger om at noen er skadet. Klokka 17.43, politiet er ferdig på åstedet, og vitner er avhørt, og patruljen opprettes sak, og mistenkte framstilles for helse. Så det siste meldingen, Drammen og Blekkjern klokka 17 kom til politiloggen 1849, innringer til politiet, meldte inn om ungdommer som hadde tatt ned en livbøye på sted. Det ble brukt da som badering, og flere av ungdommene virka lite svømmedyktige, og det var ingen voksne personer på sted. Patruljen ble sendt og var på sted ca. klokka 17.50. Det ble meldt om at en person hadde blitt dratt opp av vannet. AMK ble varslet og kom til sted. Personen som ble tatt opp på land er en ung gutt, og gutten den ble kjørt til Drammen sykehus. Så det er de meldingene da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helgen. Så de har jo nok en helg med flere hendelser som har skjedd da, som Sør-Øst politidistrikt melder om da i sin politilogg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
4: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter.

Det er en scene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt en frivillig lytterstøtte til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

skal ta med en sak her som TV2.no skriver om på sine nettsider, og det advares nå mot skogbrannfare. Det er tørt og varmt i store deler av landet, og lynnedslag og vind gjør skogbrannfaren ekstra stor. For det er varmt, veldig varmt på Sør- og Østlandet, og bakken og vegetasjonen begynner å bli svært tørr. Også i dagene som kommer vil det være at temperaturen er godt opp på 20-tallet. En og annen regnbyge vil kanskje kunne komme, men ikke nok til å hindre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, å gå ut med en advarsel om stor skogbrannfare. Det er nå viktig at folk viser sunn fornuft, hører på lokalt brann- og redningsvesen, ikke kaster fra seg sigarettsneiper, tenner bål eller bruker engangsgrill i skaven, sier fungerende avdelingsleder i DSB, Hans Christian Madsen. For han sier faren nå er størst på Sør- og Østlandet, men at dette kan endre seg til det verre. Dette kan forandre seg ettersom vi er inne i en tørr og varm periode over deler av landet. Skogbrannfaren kan også øke dersom det er varme og tørre været fortsetter, sier Madsen. Og dette er de mest utsatte områdene de kommende dagene ifølge DSBs skogbrannfareindeks. Og ifølge sesongprognosen til Meteorologisk institutt er det 45% sjanse for at denne sommeren blir varmere enn normalt, og hele 70% sjanse for at sommersesongen blir varmere enn det som tidligere har vært normalen. Dette gjelder for Sør- og Østlandet. Prognosene for Vestland og Nord-Norge er mer usikre, og de kan nok vente litt mer nedbør. Dersom du skulle oppdage en brann i terrenget eller i skauen, er det en rekke ting du kan gjøre. Etter først å ha ringt 110 og varslet om brann, er det flere ting du kan gjøre selv for å bidra til å begrense brannen. Hans Christian Madsen i DSB sier regnbyger ikke er nok til å avblåse faren for skaubrann. For det må større mengder nedbør over tid for at skogbrannfaren reduseres, sier han. Året 2018 utmerker seg negativt når det gjelder skogbranner. Dette året var våren og sommeren uvanlig tørr og varm, og brannmannskaper måtte rykke ut til over 2000 branner i skau og utmark. Det ble innført totale forbud mot bruk av åpen ild utendørs. Siden 1984 så har vi i Norge hatt et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål eller grille i nærheten av skau og annen utmark, med mindre det er åpenbart at brann ikke kan oppstå. 9 av 10 skaubranner som oppstår skyldes oss mennesker, men branner kan oppstå av andre grunner enn at man tenner opp bål eller kaster fra oss en sigarettsneip. Spesielt vil ustabilt vær med byger kunne føre til lynnedslag. Lyn kan antenne vegetasjon, og da må man også ta sine forholdsregler mot lyn, sier Madsen. Så det er det som står også om det, så nå må man være enda mer forsiktig i hvert fall. Om man ikke har vært forsiktig nok fra før, så er det nå i hvert fall. Og her ser vi jo da at det er farevarsel, dette farevarslet som gjelder også for mandag 29. juni. Gul farve betyr moderat skogbrannfare, og mørk rødt betyr ekstremt høy brannfare. Og utifra det kartet der, så kan jeg si om områdene rundt, det er jo lett å se Tyrifjorden på et kart, for det ser man disse forgreiningene der, både to mot nord og litt mer sørover, så der er det, i hvert fall områdene rundt der, ser vi også er både rødt eller mørkerødt faktisk, så området vårt mot Vikersund ser det ut til, i hvert fall så vidt jeg kan se på det kartet. Det er jo litt sånn litt dus der, men det ser ut til at der er det mørkerødt i hvert fall i den ene enden av Tyrifjorden, som vi da ser mot Vikersund da. Der er det mørkerødt faktisk, så mens det varierer litt mot, hvis en tenker da mot kanskje Nakkerud og mot Drålsum og videre mot Tyristrand, så er det mer da vanlig rødt, men mørkerødt, og i hvert fall i vårt område mot Hønefoss er det også mørkerødt, og i områdene mot Hole og Solihøg da er det også mørkerødt da, hvis jeg ser riktig ut ifra det kartet, men det ser i hvert fall sånn ut, og mot Oslo og ned mot Drammen, også ser ut mot Skotselv og Hokksund, er det også mørkerødt. Så da er det i hvert fall, slik ser det i hvert fall ut nå i dag, denne mandagen i hvert fall i det kartet. Så du kan lese om saken også på tv2.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salgs her. Det er en Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et liksom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Thomas sitter fra Modum menighet, som fordeler at nå i sommer, får vi se, det er også førstkommende onsdag klokka 18.00, så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert på årets Tysklandsturné. Det blir servert pølse fra grillen, ta gjerne med kake, frukt, godis eller annet til felles kos. Arrangementet er åpent for alle, og alle er hjertelig velkommen. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsbladet. Da kan du også gå inn på sida som heter kirken.no/modum, da, som er adressa som du kan gå inn på. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og du kan ringe 31 01 58 10, eller sende en e-post. Det er postkrøllalfaradiomodum.no. Vi holder og gående ut uka, vi, så dersom du har et arrangement, du som privatperson, lag ditt eller foreninga di, så tips oss gjerne om det, så skal vi formidle det videre, vi her på radio, så det er bare å tipse oss om det. Og det er helt gratis, det, for lag og forening og privatperson å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene.

0: Ja, med det så har jeg kommet til veis ende her i sommerradioen for i dag, denne mandagen, og den som har vært med deg i dag, det Anne-Lene Orokåsa Stenseth, og så det undertegnede Nikolai og Ronny Nymoen da, som har vært med på sommerradioen i dag. Du får høre en oppsummering av sommerradioen som vi har hatt med oss denne dagen her. Det får du høre mellom klokka 17 og 19 da. Så da får du en oppsummering der. Hvis ikke du har fått høre alt som har vært sendt, så får du en mulighet da etterpå. Men med det så får vi takk for følge, og så får vi nå en oppdatering da på de lokale nyhetene da, før ferietonene er på plass da. Så tar vi med oppdateringen da på nyhetene først. Med det så vil du i hvert fall ha en fin mandag videre, og så ser vi penere igjen i morgen.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Kjærlighetsår het denne sangen, og det var Ingvild Barkve som sang. Velkommen til Norsktimen. I dag skal jeg bare spille sanger som har vært innom førsteplass i en eller flere uker i år 2000. Kjærlighetsår med Ingvild Barkve, den kom inn på førsteplass 8. januar i 2000, ble liggende der i to uker. Den ble avløst av en gruppe som kaller seg Matpackers. Titlen på låta, det er Hobbeda.

Matpackers kommer fra Vindafjord i Rogaland. Men i dag så kaller de seg ikke det lenger. De kortet litt ned og skrev litt om på navnet. Så i dag lyder de navnet Packers. Kommer fra Vindafjord i Rogaland. Og låta de framførte her, den heter Hovda. Kom inn på førsteplass på norsktoppen i 15. januar i 2000 og blir liggende der i 2 uker. Feik er neste artister ut, og titlen på låta er Kråka. Den skal inn på førsteplass på norsktoppen 22. januar i 2000.

Klausen og Ville, som disse karrene kalte seg. Det er Gjert Klausen og Ole Ville. Og sangen vi hørte, det er Stjernestøv, som inntok førsteplass på norsktoppen den 26. februar i 2000. Lå der i to uker. Tre vise menn er de som kommer nå. Og sangen er Sang til Herborg.

Tre vise menn, det en trio ifra Haugesund, bestående av Per Mygland, Harald Levang og Håvard Vik Andersen. Det var vel ikke noe særlig tvil om at de var noe fascinert av Herborg Kråkevik. En uke holdt de på førsteplassen, men uka etter så måtte de overlate den til Ingvild Bakke og Katrine Lunde. De lurer på, hvordan skal jeg elske?

Det var vel til nå I programmet den mest kjente sangen. Her kom den selvfølgelig I, med norsk tekst, og det var Ingvild Halde Barkve og Katrine Lunde som sang. Og ja, det var jo I Don't Know How to Love Him fra Jesus Christ Superstar. Og denne norske varianten, den ble til I forbindelse med at Trøndelag Teater satte opp Jesus Christ Superstar rundt 99-2000. Den holdt seg en stund på toppen, på norsktoppen, men ikke sånn voldsomt lenge. En uke. For etter den så kom det en kar som tok tak I førsteplassen og holdt på den svært lenge. Jan Werner, One More Time.

Jan Werner, han deltok i den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2000 med denne låta. Og den kom på annen plass, bare slått av Charmed, som hadde en låt som het My Heart Goes Boom. Og på norsktoppen, der ble det suksess. Det må det være lov å si. Han kom inn på lista, eller på førsteplass, 25. mars. Der ble han liggende i 7 uker. Og jeg skal til den som overtok etter Jan Werner, Viggo Jonsen. Sangen heter Aldri for sent.

Viggo Jonsen som gjør det her. Han kommer fra Senja. Det jo ei forholdsvis romslig øy oppe i Troms. Og sangen het altså Aldri for sent. Han lå faktisk 5 uker han på førsteplass på norsktoppen med den sangen. Kom inn 6. mai i 2000. Han blei ikke avløst av det neste, for da vi over på andre siden av sommeren i 2000. Men her kommer kanskje den av de låtene jeg har med i dag, som mest spilt fortsatt på radio og ellers. Det trøstevise med Kajsa Stina Åkerstrøm og Finn Kalvik.

Trøst Vise holdt førsteplassen på Norsktoppen i 2000 med bare en uke. Det er lurt om det kan ha noe med avstemningssystemet som var, for det var jo om å gjøre å sende meldinger og ringe, da, og da kunne det mange ganger være litt ukjente lokale artister som fikk et hav av stemmer fra sin lokalbefolkning. Dette var Kajsa Stine Åkerström og Finn Kallevik, Trøstevise. Kommer to kjente nå også, men i fra hver sin kant vil jeg vel påstå. Det er Trond Granlund og tidligere justisminister Grete Faremo. Hun var ikke nok ute av politikken når denne sangen som jeg nå skal spille kom. Det var i 2000, og den sangen heter Losbillina. Den holdt en stund på Norsktoppen, 5 uker.

Sing. Det et norsk jazzband som har medlemmer både fra Norge og Sverige. Og da kan det jo fort være da, at det blir en sang på svensk som her, ingen der, kom inn på førsteplass på norsktoppen den 14. oktober i år 2000. Lå der i 5 uker. Jeg skal avslutte med den plata som lå inne sist på året i 2000. Kom inn 2.12, lå der i 4 uker og fortsatte med 4 uker inn i 2001 også. Det Sissel Kyrkjebø på Bon Day. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med nye plater med norske artister om en uke.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
4: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Da er Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. I dag skal vi starte med Country Snakes, og det Anne Eng vi hører som artist og på vokal, og låten heter If You Love Me.

Lillebjørn Nilsen. Vi hørte der med låten Alexander Kiellands plass. South of the Border etter neste melodi jeg har plukket fram, og det er Don McLean som fremfører den.

Det var noen som kalte seg Byting. Vi hørte der med låten Norske Rednecks. Da skal vi over til Hepstars og en låt som heter It's Time for a Change.

Det var Vestlandsfanden vi hørte der med låten Ingenting å klage for. Da skal vi slippe til Elvis Presley og låten Way Down.

Det var The Moonlighters vi hørte der med Man lær så lenge man lever. Da skal vi fortsette med Mark Knopfler og låten Why Ain't Man. Og så får vi avslutte med Dancing in the Street og Walker's Brothers. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Spitsbergen, Finnmark, Troms og Nordland. Lett sørlig bris, sol og pent vær. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stad. Svak sørøstlig bris, sol og pent vær. Sørlandet, Østlandet, Fjelltrakten og Skagerrak. Solgangsbris for dem som trenger det. Ellers i hele landet, regn for bøndene, eller sol og pent vær, spesielt på strender og kær.

0: Nei, kan ikke ha. Vi vil ha pent vær, ja. Altså, over hele landet. Kysten med spitsbergen og lasrøkene innenfor. Bare pent vær.
1: Ja, det gjør en mulighet. Den som venter på noe godt, venter aldri fjes.
2: La oss ta en isk, gutter.
0: Ja, vi går og tar en isk, kom igjen, folkens. Ja, det gjør vi.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandagen den 29. juni. Det ble satt inn helikopter i søket etter en mann som ble meldt savnet etter en sykkeltur. Politiet fikk klokka 23.22, det var lørdag kveld, en melding om en savnet mann. Mannen i 50-året hadde ikke kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konro. Det er iverksatt redningsaksjon, opplyste politiet. Når etatene og frivillige samt redningshelikopter søkte i området, klokka 00.58 opplyser politiet at mannen er funnet død. Pårørende er varslet, og ifølge operasjonsvegar Dale Møane ble mannen funnet i nærheten av en sti ved Gampemyrbakk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet fikk fredag ettermiddag klokka 14 melding om en mann som hadde stjålet flere dyrebare ting fra en butikk på Gullskogen senter. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken, hvor han stjålet, og opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Politiet rykket ut butikken og overtok kontroll på mannen, og fornærmede som har blitt trua med kniv er avhørt, opplyste Skuggedal. Ingen personer er skadet, og patruljen oppretter en sak på trusler, og dette skriver dt.no. En mann i slutten av tenåret er pågrepet. Mannen bærte våpen og skal ha avfyrt flere skudd. Politiet rykket søndag ettermiddag ut Bolstadhagen på Åssida med tre patruljer. Det skjedde etter at en huseier oppdaget på kamera at en person brøt seg inn i huset, forteller politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal til Drammens Tidende. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm, og politiet fant mistenkte som passet beskrivelsen fra overvåkningskamera noen hundre meter unna åsted, og mistenkte en mann i slutten av tenåret var i besittelse av en pistol, og politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidende at de har pågrepet mannen. Han bærte et etthåndsvåpen, og det er avfyrt minst tre skudd på et vindu, forteller innsatslederen, og det er også finnet i tomhylse på sted. Ifølge Fredriksen er det ingen tegn på et sted til at personer eller andre bygg er beskutt. Flere vittner skal ha hørt skudda. Ifølge Fredriksen skal det ikke ha vært personer inne i huset under hendelsen. Vi har ingen formening om at hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier han. Politiet sperret deler av nabolaget, og både vittneavhør og tekniske undersøkelser av hylser og kulehøl gjenstår, sa Fredriksen søndag ettermiddag. Og Drammens Tidende har søndag kveld forsøkt å komme i kontakt med vakthavende politijurist uten å lykkes, og politibetjent Lars-Jørgen Tønsberg Ven skriver i en e-post at politiet ikke ønsker å gå ut med mer informasjon søndag kveld. Og dette skriver også da dt.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder opp på UP at like før klokka ett natt til fredag hadde målt en vanlig bilist i 50-året til 134 km i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Dette skriver da bygdeposten.no. Naboen pekte politiet i riktig retning. Kort tid etter ble en mann i tenåra pågrepet, for politiet rykket søndag ettermiddag ut til Bolstadhagen på Åssida med flere patruljer. Området som av en nabo beskrives som til vanlig stille og rolig, ble denne ettermiddagen åsted for dramatikk. Politiet hadde blitt varslet av en huseier som oppdaget at en person brøt seg inn i huset sitt. Noen hundre meter unna huset ble mistenkte pågrepet i besittelse av en pistol, og han skal ha avfyrt minst tre skudd mot et vindu. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av naboene som hørte skudda. Han satt på terrassen da det

smalt, forteller han, og kun få minutter etterpå kikket jeg mot veien og så en mann komme gående, og jeg spurte ham hva skjer i nabohuset, og fikk det svar jeg har ikke peiling. På det tidspunktet trodde naboen at mannen hadde vært nede og sjekket til huset etter oss og har hørt smellen. Lite visste naboen da at mannen han møtte er han politiet mistenker å stå bak skudda og innbruddet. For etter å ha møtt mannen gikk naboen selv ned til huset. Han mistenkte at smellen kom fra. Kort etterpå var politiet på sted og viste et bilde de hadde fått fra alarmselskapet som har ansvar for sikkerheten til det berørte huset, forteller han. Naboen kjente med en gang igjen mannen, og jeg var ikke i tvil om at det var han jeg snakket med i gata like etter smella, sier han. Og hva tenkte du om at du snakket med mannen politiet tenker å stå bak, og som også trolig bærte på våpen? Jeg synes ikke noe om det, men jeg er glad for å kunne gi signalement og fortelle politiet hvilken retning av mannen gikk. Mannen er i tenåra og ble pågripet i noen hundre meter unna huset, Kristian Brenners vei. Politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller at mannen som ble pågripet bærte på et ettonsvåpen, og ifølge ham ble det avfyrt minst tre skudd på et vindu. Det er også finnet tomhylse på stedet. Vi har ingen formening om hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier Fredriksen til Drammens Tidende. Politiet opplyser søndag kveld at den pågrepne ble tatt hånd om av helsevesenet. Drammens Tidende har ikke lykkes i å få svar på hva som skjer med siktede mandag. Og dette skriver da dt.no.

0: Ringerikes Blad har mandag mottatt meldinger om kø på E16 mellom Sundvolden og Vik. Ifølge Statens vegvesen gjøres det da for veiarbeid på strekninga Løkkevika-Paddevika. Veiarbeidet skal foregå på dati fram til 3. juli, og det er midlertidig nedsatt hastighet til 50 km i timen, som nok forårsaker kø, for Ringerikes Blad opplyst fra veitrafikksentralen klokka 15.30 mandag. Og dette skriver da ringblad.no. Nødetatene rykket mandag morgen ut en bilbrann langs Hadelandsveien Ringerike. Bilen står i tofelten mellom Klekken og Smeden, og ifølge vakthavende ved 110-sentralen skal personene som kjørte bilen være i god behold, og disse skal også ha fått kontroll på brannen, og trafikken slippes nå forbi hendelsesforløp, og dette skriver ringblad.no. Etter to uker med stengte dører så planlegger Ringeriksbadet å ta imot besøkende igjen fra og med tirsdag 30. juni. Badet har holdt stengt siden lørdag 13. juni grunnet uforutsette utfordringer med planlagt vedlikeholdsarbeid. Og vi gleder oss til å ønske dere velkommen tilbake etter vedlikeholdsperioden. Tusen takk for tålmodigheten og beklager ulempene stengninga har medført, skriver Ringeriksbadet selv på sin Facebook-side. Og dette skriver da ringblad.no. No. 127 deltakere stilte opp i tropeheten i Ridder Kaggestads minneritt. Jeg er skikkelig rørt over at så mange ville stille opp for å hedre fatterens minne på denne måten, sier Mats Kaggestad. Han hadde tatt med seg kona Marita og barna Liam på 14 og Natalia på 15 på tur til sine barndomstrakter og fikk som seg hør og bør start nummer 1. Og Marita, opprinnelig fra sykkelbyen Grimstad, likte også veldig godt den store oppslutningen av minneløpet, og det er veldig hyggelig og gøy at så mange stiller opp i dette mosjonsløpet, som jo er fullstendig i Johans ånd og med fokus på folkehelse for flest mulig, sier Marita Kaggestad til Bygdeposten. Og Mats hadde også flere lovord på laget. Dette arrangementet er Modum på sitt beste. Rittet er helt i fatterens ånd, akkurat slik tenkte han, å få flest mulig ut på sykkelsetet en herlig søndag i juni, helt uten tidtaking og kun med fokus på å holde formen ved like. Å være her i dag betyr veldig mye for meg. Det var jo også nok av nostalgiske minner fra min oppvekst her i bygda, da vi syklet den 20 km lange løypa som gikk gjennom gården der jeg vokste opp, forteller sønnen til Johan Kaggestad. Og han la til at slike arrangementer med trimritt for hele familien er folkehelse på sitt aller beste. Den landskjente TV-personligheten Johan Kaggestad og treneren gikk bort 23. november i 2024. Og nå ligger det an til at Kaggestads minne vil bli hedret ytterligere med et nytt ritt neste sommer. Dette var så vellykka at vi må få til at det blir en tradisjon, sier en strålende fornøyd rittleder Ole Håvard Olsen fra arrangørene Modum Sykkelklubb. Og barna til Marita og Mats liker å sykle, med det er fotballspillere. De er som aktive utøvere. Vi drømmer om å bli proffer i fotball, forteller Liam og Natalia, og de spiller henholdsvis for Oslo-klubbene Heming og Røa. Og på gården hvor Mats Kaggestad vokste opp var drekkestasjon. Det kom godt med i den tilnærmet tropevarmen, og det var mellom 27 og 28 grader ute i løypene, men mange valgte å likevel ta den lengste løypa på 20 km. Det vanket også bananer og boller på Kaggestad gård til svette syklister, og start og mål var på frisklivssentralen på Furumo. Heller ikke det som var noen tilfeldighet. Det var jo akkurat her alt sammen startet, med satsninga på folkehelse i Modum. Johan var kultursjef i kommunen den gang og dro i gang satsninga på en frisklivssentral her i bygda, sier Ole Håvard Olsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag ble alle hjortene til Arne Strandbråten sleppet ut fra innhegninga. I over 30 timer har han sanket inn dyr, og fredag ettermiddag kunne han endelig puste letta ut. Det var i en fortvilet situasjon Arne Strandbråten og Marianne Koppland på Simostranda i Modum sto i torsdag morgen, da de oppdaget at alle de 6 portene inn til innhegninga på hjortefarmen var brutt opp og sto på hvitt gap. Besetninga på rundt 60 hjort, inkludert sårbare kalver, slapp ut, og strandbråten frykta særlig for livet til kalvene som fortsatt avhengig av melk fra mora. Og fredag ettermiddag det en sliten strandbråten som møter bygdeposten. Jeg har holdt på med å sanke hjort i over 30 timer, og jeg prøvde å legge meg nedpå litt i natt, men fikk ikke ro på meg, forteller han. Han har tilbrakt mange av timene oppe i et tårn han har i innhegninga, derfra har han god oversikt over hele området. Og jeg har også hatt sekshjulingen i gang store deler av tida, ettersom dyra kjenner lyden og vet at den betyr mat. I løpet av disse timene har de aller fleste dyra vendt tilbake til innhegninga. Noen kalver har han egenhendig løfta inn, andre har kommet i følge med mora. Og nå har jeg fått igjen for alle timene jeg bruker inne hos oss, inne hos dem, og da de er tamme og er trygge på oss, og det har gjort jobben enklere. Før videoposten blir med for å telle hjortene, så mistenker Arne at han mangler 3-4 kalver og 2 ungdyr, det vil si åringer. Men når kraftfôret er delt ut og dyra står såpass stille at det er mulig å telle dem, får han og sønnen Håkon en gledelig overraskelse. Det er 18 kalver her, det betyr at det bare er én som mangler, og det kan hende den ligger og trøkker et sted inn i hegnen, og nå ble jeg glad, sier han og letta og tøker en tåre i øyekroken. Og nå de to ungdyra som fortsatt mangler, er det håp for. De har bedre forutsetninger for å klare seg på egen hånd, og kan plutselig dukke opp ved innhegninga. Og selv om utfallet ble langt bedre enn hjortebonden frykta, da alle dyra var på vidvanke, sitter han igjen med en uggen følelse. Det er ubehagelig å tenke på at det har vært folk som har tatt seg inn på eiendommen vår, og som ikke vil oss vel. De som har gjort dette, gjør ikke dyra noen tjeneste. De setter dem i sted i fare, og dyra våre har det bra og får alt de trenger. Arne sier han har grubla mye på det som har skjedd, og hvis det er noen som ønsker å skade virksomheten vår, så vil jeg heller møte dem ansikt til ansikt, det slår han fast. Og han er helt overbevist om at dette er en bevisst handling, utført av noen med en plan, og det er brukt verktøy, og alle portene rundt hele innhegninga var åpen eller brutt opp, og det er ikke tilfeldige fantestreker. Etter en av hendelsen har Arne anskaffet flere overvåkningskameraer, slik at det ikke skal være mulig å bevege seg rundt på området uten at det blir registrert. Og midt oppi den krisa de har stått i siste halvannet døgnet, er familien takknemlig for all støtte og hjelp. Det har vært en voldsomt engasjement, og vi har fått mange støtteerklæringer fra hele landet. Det betyr mye, og jeg må også få takke naboene for godt samarbeid, sier han. Arne forteller også at Mattilsynet har opprettet sak i tillegg til at politiet er varslet om ugjerninga. Og dette skriver da bygdeposten.no. André Karlsson fra Ringerike har fått jobben som feier og brannforebygger i Modum kommune. I vår søkte Modum brann- og feievesen etter en ny medarbeider til en 100% fast stilling som brannforebygger feie. Blant de 7 søkerne var det André Karlsson som ble den utvalgte som fikk jobben. Han begynner i stillinga 3. august, og i dag jobber Karlsson i Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling Valdres. Og der har jeg jobbet siden i fjor. Det har vært turnusjobbing, så jeg har bodd på hytta i Valdres i de periodene jeg har jobbet, forteller han. Tidligere har André arbeidet i 18 år ved Ringerike fengsel. Da han så utlysninga, var han ikke i tvil om at han ville søke. Det var ikke noe å lure på, sier 43-åringen, som blant annet trekker fram de varierte arbeidsoppgavene både utendørs og inne på som et stort pluss ved jobben. Og han har ikke fagbrev som feier, brannforebygger, fra før, så det betyr at han skal inn i en utdanningsløp når han begynner i jobben. Og jeg blir praksiskandidat eller voksenlærling, og så skal det ende i et fagbrev, forklarer han. Karlsson har samboer og 3 barn, og fritida hans handler mye om hytteliv og fiske. Og så prøver jeg å trene litt, legger han til. Og de sentrale arbeidsoppgavene vil være gjennomføring av tilsyn og feiing etter gjeldende regelverk, saksbehandling og oppfølging etter egne tilsyn og feiing av fyringsanlegg, informasjon og veiledning til innbyggerne om brannsikkerhet og fyring, kartlegging av risiko og forslag til forebyggende tiltak og deltakelse i informasjonskampanjer. Og dette skriver bygdeposten.no. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende. Den tidligere langrennsløperen Helene Marie Fossesholm som la opp i oktober i fjor, har finnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot er en av brukerne og ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossesholm fra TV. Det er så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossesholm som sin favoritt på TV og nå setter pris på hjelpa hun får. Og Fossesholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde til tross for andre muligheter. Jeg er jo en bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, sier hun til Modum kommunes hjemmeside. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenestene fungerer, og kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt. Og Fossesholm merker det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger, og hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikarer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 29. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Sleng en slag ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

Der fikk vi Odd Børresen og Lars Martin Myhre, men noen ganger det all right. Nå skal vi få litt rockballade med K-sin, Shades of Yesterday.

Nydelig gitarspilling der fra Kåsin med Shades of Yesterday. Nå skal vi få litt norsk på norsk. Eldar Vågan med nybarbert begge to. Det lurt.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon.
6: Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
1: Der fikk vi reklame, og før det størte vi Accept med Metal Heart. Nå fortsetter vi med litt rockballader, Bonfire og You Make Me Feel.

Der hørte vi Ståles menn med Alt for Norge. Og det var det vi rakk denne sendingen her. Så da vil jeg takke deg, Ronny, for innsatsen under dagens ønsketime. Henrik, det beklager, men det blir ikke noe takk. Men det, sola skinner I hvert fall, og det bra. Nå skal vi avslutte med en annen ståle, min ståle, Ståle Kåsin, med Together as One. Og da gjenstår det bare å si takk til meg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Folk slarver rundt i parkene med været som magnet. Det sommer varmt i Norge, kort fortalt. Men ikke alle har det sånn at de har noen å snakke om.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: driving? No purchase necessary.
1: Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
2: Himlen oskyldigt blå.